Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Monalíza repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, peknú stredu, 6 hodín, Fan Rádio naladené a pozor na D1 za Zelenčom, smere do Bratislavy, v pravom pruhu odstavené auto, pohybujú sa okolo neho chodci, naozaj opatrne D1 Zelenieč, smer Bratislava. A okrem toho aj prví policajti, radary v Bratislave na Vrakúnskej von z mesta sú aj vnitre na Chrenovskej pri obi smere ku kruhovému objazdu. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť počas celého dňa na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Streda 24. júna, správy o 6. Ministerstvo školstva spúšťa nový projekt na podporu používania umelej inteligencie v regionálnom školstve, zistí potreby škôl a bude skúmať vplyv AI na vzdelávanie. Cieľom je pomôcť učiteľom a odborným pracovníkom používať AI správne, v súlade s pravidlami a eticky. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s tragickou nehodou na D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu za volantom. Zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny, tie by zvýšili sankcie za dopravné priestupky, informoval generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
2: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26, je to 100% náraz. Tak naozaj, odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viac rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
1: Hlavnou príčinou nehôd sú podľa neho na diaľniciach často jednoduché chyby ako nepozornosť pri šoférovaní a používaní mobilu. Futbalisti Chorvátska si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. V dueli L skupiny v Toronte vyhrali nad Panamou 1-0. Panama tak po druhej prehre stratila šancu na postup do 16 finále. Počasie aj dnes horúci deň podobne ako včera. Slnečný, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty od 25 stupňov na krajnom severe do maximálne 34 na juhozápade.

0: Toto je leto!
1: No, toto teda je leto. Ale musím povedať, že úplne prázdne mesto.
2: Áno, áno, áno.
1: Neviem, čím je to spôsobené.
2: Ja neviem, že tiež neviem si to vysvetliť. Ja len som Andrejovi hovoril, že táto noc prvýkrát po dlhom čase pod 20 stupňov, neviem, že či nejdem prezúť na zimné.
1: Ja som videl závoje v Ružinom, hej?
2: Takže...
1: Počúvajte, tento týždeň tu všetci umrieme. Dobre som videl, že vo štvrtok 38?
3: Áno, je to tak.
2: Fakt?
3: No ak sa nemýlim, vrchol má prísť cez víkend, no.
1: A ne... Chvala Bohu, ideme do Grécka.
3: A nedela okolo 40 stupňov.
2: Nie.
1: Au. My tu nebudeme, no.
3: Juj.
1: Bude... bude... No áno, áno.
2: Chlapci,
1: to vlastne
2: pamätajte
1: budeme...
2: si, ako
1: budeme...
2: všetci závideli Maroku.
1: Áno, my si to pamätáme. My sme tam klepali kosu, túto spánkom v paplone, oblečený.
2: Takže sa tešme, že máme stredu 24. júna. Dnes je Jána.
1: Áno.
2: Pre pána Jána je aj meninová pesnička, ale to až o chvíľočku.
1: O chvíľočku začíname. Dobré ráno vám želajú Junior a Marcel. Andrej tu s nami. Ahoj. Karol tiež. Ahoj.

0: No dobre, ako povieš.
1: Počúvaj, koľko vecí, pred chvíľou boli Vianoce.
0: Áno, lebo je 24.
1: Kde mám vianocovač? Dúfam, že mi ho dali chladiť.
0: Prerábajú mu ucho, podľa mňa.
1: Aj dnes je, počúvate, zaujímavá zostáva Jánov v kalendári, pretože samozrejme 24. je silný sviatok na mnohých miestach vo svete. San Juan určite, v Španielsku dnes bude veľká fiesta.
0: Presne tak, no ale máme tam Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino a...
1: Sean.
0: Sean Alhambra. Sean je tam tiež.
1: No to je môj Sean. Najmladší Sean.
0: Už si jak on je, záruba na majstrovstvách. Karl Sean.
1: Áno, áno. Keď sa stretneš so Švedmi chvíľku a potom chceš hovoriť ako oni.
0: No, tak poďme, Kotbulár, Šotbulár. Jáno, ideme hrať meninovú pesničku, to je ona.
1: A inak záruba hovorí aj Kirasov.

0: My sa furt len pripájame. Že sr. Že sa sk, sk.
1: Alebo ako Wi-Fi.
0: Aspoň, že tam boli... Aspoň tam boli ohne.
1: No, otázka je,
0: nech sa aj vám ohnem.
1: Dajte vedieť, kto má najviac Jánov v telefóne.
0: Aha. No.
1: Už aký...
0: Niekto vo Vatikáne.
1: Je toho dosť, podľa mňa.
0: Je,
1: ale
0: ja sa teším, lebo opäť toto meno prichádza do módy. Opäť, tak ako bolo, že bože, Janko, Jozef, Jožko. Určite nie.
1: No a zrazu opäť Janičko je späť. Mm-hmm. Tak chalanom všetko najlepšie. Andrej to závesí na web, pošlete ako audio pohľadicu určite.
0: No o tým odtiaľ je málo slovenských pesniček. Dobre, ja, dobre Janko. Dobre Janko.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 6 hodín, 18 minút.
1: Tie, ja mám ten vianocovač.
0: Počkaj, máš na to pol roka. No skús ešte, no choď ďalej. A my sme sa rozprávali, že čo by sme vám mohli ponúknuť a na čom by sme sa mohli pobaviť dnes. A myslím si, že by to išla... Išla by tá téma podľa... Oh, no.
1: Teď budú mi žádny dva.
0: Že či teraz, 24. júna, by sa hodilo niečo vianočné.
1: Čo by ste si dali?
0: Povedzte. Čo by ste si dali?
1: Last Christmas.
0: Pozri sa.
1: Opa!
0: Kontakty dáš do toho.
1: To sú chlazení. A ten kluk v Tajsku to zbyla taký ty.
0: No. Žeči šalát, aj keď myslím si, že v tomto teple na šalát ani pozrieť.
2: Ani urobiť.
0: Predstavte si, že ste...
1: Kapustnica.
0: Že ste Ježiško. Že ste Ježiško a máte si vybrať papier vianočný na darčeky.
2: No, ktorý by sa hodil.
0: Aký motív by ste si vybrali? Ihličie, zelený alebo do červená? Máte taký ten FOMO pocit, že... Chýba vám niečo z Vianoc, lebo už len pol roka. Napríklad Marek už nakupuje, už mu chodia.
2: Marek nekupuje, on to tak Ježiško mu nosí.
0: Ježiško.
2: To je on let v kraťasoch.
0: A vo flip-flopoch.
2: A tak to on mal aj tak. On nosil tie, ako sa volajú. Kristusky. No, ale zaujímavé, a možno niekomu chcete poslať, pozdrav, že šťastné a veselé.
0: O pol roku.
2: Možno to niekoho zachladí.
0: No a to je
2: druhá
0: vec. Lebo
2: je to cool.
0: Že vie to zachladiť. A myslím si, že najviac sa smejú teraz ľudia z reklamných agentúr, ktorí do piatku musia odovzdať kreatívny koncept na vianočnú
2: reklamu. Áno, a 11. júla točia reklamu.
0: Musia to si mu do live streamu.
2: Presne tak, no. Toto je zaujímavé.
0: Tak je teraz 24. júna niečo, čo vám tak trošku chýba z Vianoc? Také niečo príjemné zas, hej?
2: Musíme vám ale povedať už vopred, že na sánkach budete vyzerať blbo.
0: Tak poďme, 0903, teraz. Vianocovač. 0903, 943, 003, tak je to lepšie.
2: Deti, použiť tebe, viete slovo úplnek. V červnu sú mi sánky úplnek hovnu.
0: Tak čakáme vaše správy, poďte do toho.

0: Pekné ránečko, Osvan Rádia, nazdarte.
1: Dobré ránko, 6 hodín 28 minút aktuálne.
0: Ty napíše krásne štedré ránko. Takto, dnes sa hovorí krásne štedré jánko. Mne chýba vianočná nálada, ale že najvác. Ale dala by som aj lyžovačku.
1: To vôbec nie je zlý nápad. A teraz v helme by ti bolo teplo.
0: A Jano píše, ja by som teraz poprosil zabaliť pekne do priehľadného baliaceho papiera, volajme to celofán,
1: aha,
0: kilo snehu a rozprašoval by som ho po kancelárii.
1: Janko, všetko najlepšie.
0: Kmeninám.
1: No áno, dnes rozpráš dobrú náladu zatiaľ a môže byť možno na štýle F1 aj prosečko.
0: Druhá vec je...
1: Dievčatá ocenia.
0: Celofán môžeš mať, ale sneh sa ti roztopí. Takže frkaj vodu. Čo vám chýba z Vianoc? Aká asencia teraz 24. júna? Presne tak, 24. júna.
1: Ale zase keď si predstavím, že pekne na 18 stupňov si vyklimuješ izbu. Dáš si šalát s kaprom.
0: Tak aj...
1: Pozrieš si...
0: Aj chorý budeš.
1: Sebou nebaví sviet.
2: Proč?
1: Proč? Lebo je pol roka do Vianoc, preto. Lebo sa snažíme zachladiť.
0: Takto, ale aj pol roka od Vianoc.
3: Wow.
4: Ty. Wow, bravo!
0: A to som sa šetril na pondelok, že je mozgová zumba.
1: Pána veka. Tak to bola skôr filozofická záležitosť, ako... Lebo dôležité, že ako si to povedal aj kedy.
0: No. No.
1: Takže pozor. Každá strana má dve mince.
0: Ako doska zemegule.
1: Ono je to skôr taká pizza. A tu my žijeme, dobré ráno. Ideme na cesty.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno, o pol siedmej cestári za Ľubochňou, smer Kráľovany. Počítajte oboj smerne so zdržaním. Policajná hliadka je v Tatranskej kotline, radar na výjazde z Oravského podzámku, smer Dolný Kubín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Krátke správy Fanrádia.
7: Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva z novely zákona, ktorú včera podpísal prezident Pellegrini. Ministerstvo školstva spúšťa nový projekt na podporu používania umelej inteligencie v regionálnom školstve. Cieľom je pomôcť učiteľom a odborným pracovníkom používať AI správne v súlade s pravidlami a eticky. Futbalisti Portugalska zvíťazili včera nad Uzbekistanom 5-0. Dva góly stredol kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý má sa tak stal prvým futbalistom v histórii, ktorý skoroval na 6 majstrovstvách sveta.
8: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
7: A počasie je horúci deň, opäť nie slnečno, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky alebo búrky. Denné teploty od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
8: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Šalalalala.
0: Áno, bude šalalalala.
1: Áno. Pol roka do Vianoc, pol roka od Vianoc.
0: Šalala.
1: Midway, takzvané.
0: Áno. Halfway, občerstvenie.
1: Wow, ako spieva Bon Jovi, we'll halfway there.
0: No ideme na zvuk týždňa. Predlžil ho pánko na 7 sekúnd.
1: No tak skúsme. To je hrací strojček.
0: Alebo hodiny nejaké.
2: Ale je to hodiny. Nejaká zábava, ak sa nemýlim, včera Truhlík spomínal, že
1: je to zábava.
0: Tak to Truhlík bol včera na hojdačke.
3: Kde? A.
1: Už mu hrdzavajú kolienka, no.
0: Ale máme aj takú kombináciu, že Truhlík môže počúvať a sledovať tento zvuk, keď je na hojdačke.
1: A popri tom vie predlžovať.
2: Ale hompala tými nožičkami, ja to úplne vidím.
1: A už nemajú ani odpor.
0: Uložil nám zvuk, ktorý sa volá Už je predlžený. No podľa vzoru už nás obklúčili. Má to byť nejaká zábava?
2: Nejaká
0: má to
2: zábava,
0: byť nedostupné?
2: Je to nedostupné, 9 z 10 hovoril.
1: Lebo to nie je na Slovensku.
2: Myslím, toho, že, myslím,
1: je
2: že tak
1: motiv?
2: Je to. No. V Anglicku presne tak.
1: Vlastne, nebol to Big Ben?
0: To nevieme zas. A teraz neviem, že či je to nejaké výročie Big Benu.
1: Či mám meniny, nemá Big Ben?
2: Ale je to zariadenie, ešte v pondelok ukazoval, to má tak meter a polkrát meter, či takáto nejaká
0: veľkosť. No, to je takéto čosi.
2: No.
0: A ja sa obávam, no. Že to nemôže byť zábava, lebo tento zvuk je zábava, myslíš?
1: Big... Počúvaj, ja idem dohľadať jednu vec.
0: OK, druhú vec.
1: Pozri sa. Trošku mešká.
0: To? Tak 11. júla. No, a je 24. júna.
1: Áno. Trošku meškám ja.
0: Máš algoritmus starý.
1: Myslíš, že som si zabudol aktualizovať v noci?
0: Ja si myslím, že či to nie je o tom, že nevyznám sa, že ako je na tom Tour de France a Vuelta, ale Wimbledon sa už hral?
1: Ešte nie.
0: Ale, či to nie ale sú, blíži keďže sa. Keďže sme na ostrovoch v UK, že či to nie sú hodiny, ktoré vo Wimbledone niečo, neviem čo. Aha. Alebo, ja neviem, neštartuje sa Tour de France v Anglicku tohto roku a je tam niečo, čo...
1: Myslím si, že to by... Nie, zomrelo by mačiatko vo Francúzsku. ak by sa toto odohralo.
0: Tak už boli aj v Budapešti, takže...
1: No, tak...
2: Nie, v Barcelone sa štartuje tento rok.
1: V Barcelone.
0: No vidíš.
2: Tour de France.
0: Čiže, či takéto niečo to nie je, že to je stroj, ktorý...
1: A myslíš, že vyšli tunelom? Z Londýna?
0: Určite.
1: V protismere ako Gogol. Ježiš. No, jediný človek, čo cúval v tunelu. Dobre, neviem, ja sa neviem nikam ďalej pohnúť, chlapci.
0: Nedostupnosť, zábava, UK.
1: Cenou je darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne exkluzív venuje hotel Hviezda Dudince.
0: Či to nie je nejaký Orloj?
1: Orloj Chorchoj.
2: Chorchoj.
1: No, môže to byť Orloj, hracia skrinka, niečo také. Nejaká...
0: Len, kde je tam moment zábavy?
2: Tak vieš, ale pre Truhlíka zábava, čo je. No.
1: Tak on sa vie smiať, vidí krivý drôt a pobaví sa.
0: A že 8.40 príde osobne, tak som zvedavý.
1: No dobre. Tak sa na to tešme. Už čoskoro. Iba vo Fan Rádiu. Teraz máme 6 hodín 43 minút.

0: a posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: Respekte, ránečko, Fan Rádia, 6.48. Ponúkneme vám výber roku z Dena z Popradu, ktorá je pomerne čerstvá, pretože predvčerom nahrávaná, včera odpremierovaná o 9.50 a dnes prvá repríza o 6.50.
1: Ale taká dobrá, že aj na štedrý večer ju budeme môcť poľúčiť.
0: Určite áno, toto si pamätaj.
1: Dobré ráno.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu.
3: A hneď na úvod,
0: už som tam bol.
3: No, toto je veľmi zvláštne. Spidermana som videl, ale vtáčiu mamu?
0: Vtáčia mama je taká.
3: Vtáčia mama si.
0: Uzde nás po opradu, okrem vtáčej mami, aj nemám vodu.
1: Horiace pukance.
0: Nemám vodu!
4: Nemám vodu! Nemám vodu,
3: ore mi nemám vodu. No a napokon, tragický prípad z družstva.
0: Sežrali mlieko.
3: Tak veru. Si žali mlieko, dovidenia. Junior.

0: Pekne. Ráno som rád, ja 6.52.
1: 6.52, veru. A pozri sa, 3, 2, 1 a už je 6.53. A takto nám to, a tohle delá Imrvere. Takto sa nám to tu deje, prosím.
0: A každou minútou sme bližšie k Vianociam. Toto je naša dnešná téma, že či vám niečo teraz 24. júna, pol roka po a pol roka pred Vianocami, niečo chýba. No a Martin nám poslal hlasovku.
2: Čaute chlapci, že podľa mňa úplne každému musí v tomto teple z Vianoc chýbať fajnový krížik na čelo medom a samozrejme taký dobrý zemiakový šalátik.
1: Ale cez pozor. Taký do uši.
0: Ale pozor, v ponožkách štrikovaných.
1: Ale ten pocit, že vyjdeš na terasu alebo na balkón a bu. To je klíma v zime.
0: No. Tak pokojne pokračujte. Aký pocit si chceme teraz privodiť 24. júna vianočný? O čo by ste stáli?
1: Ako sa hovorí na Orave dnes, v čom máte problém?
0: Už týždeň, čo nemáme s ním.
1: No veru, veru, bude riadne teplo tento týždeň. 6 hodín 54 minút, do chvíľu o tom bude určite hovoriť aj Andrej. Vy nám napíšte na našu tému. 09, vieš čo, nech povie pani.
0: Presne tak, ale Vianocovaš do toho, daj Karol, nechaj zapnutý.
1: Šupiči šup.
0: Tak poď.

0: Pekné ráno želáme, Fan Rádia 657 a odkaz od Moniky tu máme.
1: No čo nám píše Monika?
0: Chalani, mne asi chýba ten stres. Už mám dlho chill, asi vďaka slnku. Sa načiluješ ešte 3 dní teraz. Dosť potera.
1: Hovoríme o strese vianočnom, hej?
0: Áno, áno.
1: Lebo sme presne na polceste. Pol roka uplynulo od štedrého večera a pol roka je pred nami. A dnes máme Jána. Hľadajte poklady. Kúpujte televízory.
0: Presne tak. Ak uvidíte sa kúpať lastovičku, tak tam je ten poklad.
1: Alebo keď uvidíte žiariaci karbunkul na vrchu jastrabej veže. Tam bola zaujímavá povesť, že môžeš si vyliesť pre ten, akurát ten mesiac býva tak, že to tak vyzeralo, môžeš si vyliesť pre ten poklad, ale nesmieš pri tom myslieť na žabu. Lebo sa zabiješ cestou hore.
0: A bak,
1: stenou.
0: Bak si si nahrala tým pádom.
1: Bak si si nahrala. Keďže ti povedali, počúvaj, keď ti to nikto nepovedal, tak je to posledné, na čo si spomenieš. Po žubrienku možno by si došiel, ale dobre choď, ale nesmieš myslieť na žabu.
0: A bum, a cestou. A cestou myslíš len.
1: I mládenci padali z jastrabej veže.
0: No, lebo mysleli na žaby. OK, tak poďme teraz na dopravný servis. Na čo myslíš, Andrej? Nehovor! Ty nehovor, nehovor.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu. Po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú

0: 0800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: Streda 24. júna, správy o 7. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe do 39 na juhozápade. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Viac meteorologička je z HMU Nikoleta Hrušková.
2: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie. Veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé, až mimoriadne teplé počasie.
0: Prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko ďalší pondelok alebo utorok. Budú však vo forme prehánok či búrok. Nepôjde o celoplošný dážď. Ministerstvo školstva spúšťa nový projekt na podporu používania umelej inteligencie v regionálnom školstve. Zisti potreby škôl a bude skúmať vplyv AI na vzdelávanie. Cieľom je pomôcť učiteľom a odborným pracovníkom používať AI správne v súlade s pravidlami a eticky. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s tragickou nehodou na D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu za volantom. Zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny. Tie by zvýšili sankcie za dopravné priestupky. Viac generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
3: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% náraz. Takmer. Naozaj, odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viac rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
0: Hlavnou príčinou nehôd na diaľniciach sú podľa neho často jednoduché chyby, ako nepozornosť pri šoferovaní či používaní mobilu. Obrancu Šimona Nemca vymenili Van Hals New Jersey Devils do Calgary Flames. Stal sa tak spoluhráčom Martina Pospíšila a Samuela Honzeka. Nemec strávil v New Jersey celú doterajšiu kariéru Van Hals. V roku 2022 si ho vybrali na drafte z druhého miesta. Počasie, horúci deň a dnes slnečný, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinelé prehánky či búrky a teplo od 25 stupňov na krajnom severe do maximálne 34 na juhozápade.

0: Dobre.
1: Dobré ráno. Pol roka máme, čo odkedy boli Vianoce, vlastne presne 24. decembra.
0: A pol roka máme do Vianoc, takže mňamček.
1: Jeden taký deň by nám možno pomohol. Tento týždeň bude mimoriadne teplo, tak sa zariadte. V podstate sme to chceli, tak je to tu. Tak sme si to asi želali.
0: A hej, len neviem, že či až 40-ky, ale ja si pamätám na svoj prvý pocit, keď nám povedal, že v Španielsku, že 40, že cez deň sa nejde von, tak som mal pocit, že mi roztopí plúca. Lebo sme to samozrejme, že išli vyskúšať.
1: Jasné. Ja, tak aspoň vieš si to predstaviť teraz.
0: Došla nám pálenka, tak sme išli do supermarketu. A bol zatvorený.
1: Folkloristi aj cez Saharu, to je jasné.
0: No a taký pocit to bol. 800 metrov tam, 800 späť bol a...
1: Čia vina. 7 hodín, 3 minúty. Dobré ráno všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. 24. júna, si viete, aké meno máme v kalendári, ale tomu sa budeme venovať už o chvíľu.
0: Lukrecia?

0: minút po 7.
1: Mňa celkom chutievala táto Ella Henderson s Rudimentalom. Dúfam, že ešte stále má dobrú príchuť. Aj pre našich poslucháčov.
0: Určite pomarančovú. Mm-hmm. Myslím, že Ella Henderson je pomarančová. Samozrejme.
1: 7.09 a 24. jún. Magický. Jeden z najmagickejších dátumov vôbec.
0: Určite áno. Určite áno. Myslím si, že svetojanská záležitosť je v nás, aj keď to tak nejak nevnímame. Lebo je polčas, Vianoc napríklad.
1: Je to tak, ale Jánovia majú svoj sviatok a to jednoducho opomenúť nemôžeme. Aj náš AI v symfonický Worcester sa pochlapil, alebo poženil.
0: Aj pre pána Jána máme tu meninovú.

0: Ja chápem, trošku je pocit, že nám našu AI hacklo duo Yamaha.
1: Ale to je v poriadku.
0: A je to úplne okej. Okay. Je to fajn. Je to dýchy na záver?
1: Jasné. Tak nikto nečaká, že to bude Bruno Mars, ne? Takže je to úplne spoko. No, Janíčkom, Jankom všetko najlepšie.
0: Johnny.
1: A čo? A meninová pesnička už je na webe Fanrádia.
0: Áno, poslate ona ako hudobná pohľadnica. Smelo do toho, ak máte chuť. A určite je komu.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fanrádio. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
4: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
3: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
5: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
7: Senkor.
8: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. Ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
9: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles.sk.
11: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
12: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
11: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
12: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.

0: Pol roka do Vianoc. Zachladí vás to, pomôže.
1: No.
0: Ale kapustnicu by ste si asi nedali.
1: To je taký ten moment, že...
0: Áno, na raňajky.
1: Na raňajky.
0: Ale tak lyžicu studeného šalatu.
1: Pol roka za, pol roka pred, akurát polčas vianočný. A vy posielate, že čo je tá esencia, ktorú by ste si možno teraz dopriali, že je to v poriadku.
0: A čo to s vami robí vo všeobecnosti?
1: Alebo čo vám možno chýba? Začne to Zoe.
2: Ahojte všetci, tak ja by som si teraz dala asi také dobré vianočné domáce oplatky s medom.
0: Mm-hmm, ale len do 7.45, potom už začína byť horúco.
1: Dávaj pozor, lebo blízko je cesnak.
0: No, presne. Davis alebo Davis, nechýba sledovať večer pri pouličnom osvetlení padajúce vločky, keď je všetko okolo biele. A toto mi chýba už asi 20 rokov.
1: Počkaj, tak ako existuje na YouTube, že máš non-stop neviem koľko hodín krp, tak by mohlo byť, že sneženie.
0: Ja si myslím, že sa dá toto nájsť, alebo sa odsťahujú z toho komárna.
1: A myslím si, že není problém už ani vyššie. Hela nám tiež napísala, dobré ráno, fanečko. Chýba mi, že na deň vianočný sa my ľudia snažíme byť o niečo láskavejší a dobrosrdečnejší. Tento krásny magický deň som sa kedysi dávno, nedávno narodila a som za to veľmi vďačná. Šťastná, veselé praje Hela alias Mary.
0: Priezvisko Merry Christmas.
1: Všetko najlepšie.
0: Všetko najlepšie a ďakujeme za túto peknú úvahu. Troška filozofie si myslím nikdy nezaškodí a pekného, príjemného ľudského tepla. Takzvaný ľudský krbík.
1: Áno, vieme to vybalancovať, lebo však ideme si hrať Shakiru.
0: OK. A... Kto by chcel na Vianoce Shakiru? Napíšte do fanka. Všetko vybalancovať.
1: Vianočný futbal.
0: Dobre,
1: pokračujte ráno. Ďalej.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Dobré ránko, Fanko. Predstavte si situáciu. Prečerom sa s deťmi kúpem v mori a hovorím. Chalani, tak by som si pozerala vianočnú rozprávku a hádajte, čo sme pozerali večer pred spaním. Jasné, sám doma. Krásny deň.
1: Kika, perfektné.
2: Vynikajúce.
1: Skvelé. A aspoň vidíš, že to nie je náhoda, naša téma.
2: Presne tak, prišla v pravý čas. Je to úplne, sme presne v polke cesty. Mičkami, midway.
1: Na čo máte, na čo vianočné máte chuť teraz 24. júna?
2: Dajte nám vedieť. My vám posielame úplne aktuálne spravodajstvo. Bohužiaľ, nie vianočné. Kto vie, ako by to bolo, či už sú pluhy na cestách? Cestári, či nie sú...
3: Ale už sa solí.
2: Pluhy. A pluhy sú na cestách?
3: Pluhy. Máme nejaké komplikácie. Aj hromadu
1: nie sú nehodom. Zaskočení.
2: Či nie sú zaskočení, no? Zaskočený si jak cestár. To je pekné, pekné prirovnanie.
1: No dobre, poďme na to, však už je 7.30.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o pol 8. Pozor na D1 za Popradom, smer Spišský štvrtok, asi 335. kilometer, horí dodávka v odstavnom pruhu. Veľký pozor za Popradom, smer Spišský štvrtok. Hromadnú nehodu odstraňujú za Kapušanmi smer Prešov, úsek je stále neprejazdný, obchádzka vedie cestu Učika Záhradné. Cestári sú za Ľubochňou smer Kráľovaný, obojsmerne sa pripravte na zdržanie. Policajná hliadka pod Strečnom, radary v Bratislave na začiatku Praskej z Brnianskej, za Žilinou merajú na starej ceste smere na Bytču, sú aj vo zvolenie na Lieskovskej do centra, tiež v Košiciach na Moldavskej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Horúčavy na Slovensku budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe až do 39 na juhozápade. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva z novely zákona, ktorú včera podpísal prezident Pellegrini. Futbalisti Portugalska zvíťazili včera nad Uzbekistanom 5-0. Dva góly strelil kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý sa tak stal prvým futbalistom v histórii, ktorý skoroval na 6 majstrovstvách sveta.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
2: Aj dnes slnečný a horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s dennými teplotami od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Pekné ráno.
1: Pekné ráno všetkým z Fanrádia. Futbalové pokriky nebudú chýbať ani dnes.
0: Asi to viete a poznáte, máme takú súťaž, v ktorej zbierame práve futbalové pokriky, teda vaše futbalové pokriky. Stačí si vymyslieť vlastný pokrik, poslať nám ho cez formulár na webe a každý deň vyberáme ten najlepší. Akurát včera sme vybrali dva, lebo sme sa zbláznili s Andrejom.
1: Áno, tak ste nahrali aj...
0: Áno,
1: aj,
0: na dnes.
1: Na dnes, no tak dobré ráno.
0: Veronike sme želali, no.
1: OK.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Veronika.
0: Odkiaľ si?
2: Z Bardejova.
0: Pozdravujeme do Bardejova.
2: Ďakujeme.
0: No a teraz ideme sa... my s Andrejom ideme urobiť všetko preto, aby si vyhrala futbalový dres Davida Hanska. Dobre? Aj stieracie žreby. Ale musíš začať ty, že aký pokrik máš?
2: Môj pokrik bol niečo ako tiket v ruke, radosť veľká, bude z toho debakelka.
0: Veronika, je to fajn, ale myslím si, že pokrik je od slova pokrik, takže ťa poprosím, aby si to zakričala.
3: Veronika, keď chceš, ja ti pomôžem, môžem tú prvú časť dať ja? A druhú, hej?
2: Áno, budem rada.
3: Tak poďme na to.
0: A ja vás odštartujem. 3, 4.
1: Tiket v ruke, radosť veľká.
2: Bude z toho debakelka.
0: Bravo. Veronika, také sme ešte nemali. Pozdravujeme do Bardejova a posielame futbalový dres Davida Hanska a stieracie žreby jackpot v hodnote 50 eur. Ceny venuje Tipozbet. Kebyže sa staneš milionárka vďaka žrebom, tak sa ozvi.
2: Super, ďakujem pekne, dúfam, že to bude tak.
0: Držíme palce, krásne leto, ahoj.
2: Ďakujem,
1: ahoj. Ahoj.
4: Fanrádio, fandí futbalu. Fanrádio. Odštartuj to naplno s Tipozbet. Zaregistruj sa na webe etipos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Viac na etipos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
6: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. Kto tiež tak neznáša letnú rutinu? Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
11: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
12: Nie, praženica!
13: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
7: sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
14: Family Park AT.
15: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

0: Pekné ráno z Fanrádia.
1: Tak táto pesnička by sa dnes Adamkovi ťažko koncertovala v tom počasí. Je svižná, je dynamická a musíme povedať, že Adamovi sa to podarilo. Odomkol Pelhřimov.
0: Je to tak.
1: Má kľúče od Českej republiky. Už
0: a už to iskrí.
1: To naozaj nemálo. Už to iskrí. A vyzerá to tak, že zo dňa na deň je populárnejší u našich susedov.
0: Preto už chodí k nám menej. Ideme na Vianoce. Máme tu polčas Vianoc. 24 jún znamená pol roka po Vianociach, pol roka pred Vianocami. A čo by ste si fajnové dali? Čo vám chýba? Na čo máte vianočné chuť? A vy píšete a dávate hlasovky.
1: Toto je Boris.
2: Pekný deň, chalani.
1: Čau.
2: Čo sa týka spojenia Vianoc a leta, tak som mal na kúpalisku pizzeriu a vždy okolo 11. 12. keď ľudia začínali chodiť na pizzu, langoš, kofolu, čapované pivko, tak som im vždy pustil All I Want for Christmas a tie úsmevy
1: v
2: lete v plavkách boli na nezaplatenie. Pekný deň, Boris.
0: Aj, super, Boris, presne tak. Toto je tá esencia.
1: Euka píše: Ahojte Junior a Marcel, ja mám už 2 dní chuť na majonézový šalát s rybou.
0: Evička, urob si tehotenský test.
1: A nie, Euka sedí s rybou a spolu majú chuť na majonézový šalát.
0: Ako kreslený v tíbe.
1: Áno, áno, pozerajú telku.
0: Dala som deti na kružky.
1: A ryba hovorí, dala by som si... Á, dala som deti na kružky, to sú cibule, ale dala by som si majonézový šalát, hovorí ryba.
0: Ja sa teším na to, na ten vtip, ktorý vráti sa kukurica domov už ako popcorn.
1: Áno.
0: Je vonku horúco? Neprovokuj. A Sonička ešte napísala.
1: Najvyšší čas vyváľať sa v čerstvo napadanom snehu. A pekne v plavkách, to by v týchto dňoch celkom potešilo.
3: 2-0.
1: Minimálne.
0: Pošli fotky. Na ICQ.
1: Ale nerob to v Tatrách, aby ťa nenabalilo. No. Dole s vahom.
0: OK, pokračujte ďalej. Na čo máte chuť z Vianoc? Lebo máme vianočný polčas. A nemusí to byť len jedlo.
1: Môže to byť čokoľvek. Aj s tebou mne baví sviet. Môže to byť aj teď budú mi žády dva. A môže to byť aj kapusnica s bobalkami.
0: Aj celofán s mašľou.
1: Jednoznačne.
4: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ráno, tak moja dcera si dnes vybrala krásnu letnú sukničku do škôlky a k tomu si obliekla tričku so sobikom a snehovými vločkami. Ahoj, Katka.
1: Aj toto je forma protestu proti príliš teplému počasiu.
2: Presne tak, Katka, aj to sa ráta do dnešnej polčasovej témy. Polčas Vianoc dnes máme.
1: 6 mesiacov za nami od Vianoc, presne, a 6 mesiacov pred nami. A samozrejme Jánska noc, k tomu veľká mágia dohromady.
2: Presne tak. No a k tomu ešte aj veci, ktoré sú akože úplne, sú úplne iného súdka.
1: A to úplne prozaické, presne tak. A s tým prichádza Andrej, počúvate Fan Rádio.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minúta pred 8 na cestách dve nehody. Dobré ráno, peknú stredu. Nová pribudla v Žiline na križovatke Mostná a Martina. Rázu sa v smere do centra. Zrazil sa kamión s osobným autom. Oboj smerne počítajte so zdržaním. A nehodu stále odstraňujú aj za Kapušanmi smer Prešov. Tu je úsek stále neprijazný. Obchádzka vedie cez Púšovce a Záhradné. Radary sú na R7 pred výjazdom Šamorín západ smer Bratislava. Za Žilinou merajú na starej ceste smer na Bytču. Sú aj v Dolnom Kubine na nábreží Oravy smer Kňažia. A radar aj na výjazde z Moldavy nad Bodvou smer Drienovec. Dávajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
1: Streda 24. júna, správy o 8. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30.

0: akcii, uviedol guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s tragickou nehodou na D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu za volantom. Zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny. Tie by zvýšili sankcie za dopravné priestupky. Viac generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
1: Máme troch zranených kolegov. Minulý rok 57 ohrozených. Rok predtým bolo 26. Je to 100% náraz. Tak naozaj, odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
0: Podľa neho sú hlavnou príčinou nehôd na diaľniciach často jednoduché chyby ako nepozornosť pri šoférovaní a používaní mobilu. Obrancu Šimona Nemca vymenili v NHL z New Jersey Devils do Calgary Flames. Stal sa tak spoluhráčom Martina Pospíšila a Samuela Honzeka. Nemec strávil v New Jersey celú doterajšiu kariéru v NHL. V roku 2022 si ho vybrali na drafte z druhého miesta. Počasie horúce, jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky či búrky. A denné teploty od 25 stupňov na krajnom severe do maximálne 34 na juhozápade.

0: Nazdar chlapi.
1: Nazdar chlapina takisto. Aj dievčatá, aj tie najmenšie, aj tí najmenší.
2: Všetci a hlavne Jankovi a všetko naj k vašim meninám. Asi by sme mohli meninovú spustiť.
1: Asi by sme si mali dať meninovú pesničku. Máme 2 minúty po 8 hodine a naozaj už je 24. júna a dnes v kalendári. Jan a mnohé ďalšie tvary tohto mena.
2: Janis, Jaško, Jens, Johan, Hanzi. Jovan, Nino a...

0: Ole.
1: Prišla Zuzka Zuzička a zežrala Janička.
0: Preze tak. Toľko, toľko prompt k tejto pesničke pre Janíkov a Janíčkov a Johnov.
1: Ale že bol chutný, lebo bol čo? So zemiakovým šalátom.
0: A zo srdiečka.
1: Samozrejme, už poslateľný ako pohľadnica z nášho webu fanradio.sk.

0: Pekné ráno, Fan Rádia.
1: No už v sobotu odchádzame spoločne s našimi poslucháčmi do Grécka na ostrov Karpatos.
0: Kde bude príjemných 28.
1: Keď utekáš z Bratislavy pred teplom na juh.
0: No a poďme raz dena z Popradu. Lebo to sedí.
1: No, sedí to, pretože, a možno sme si to mohli nechať až na Zdena na budúci pondelok, pesnička je typom od Martina a je to Notis z Fakianakis a pesnička Nahrejs. Nacharis, OK.
0: Mne sa páči, z Fakianis je fajn.
1: Ešte decové caciky a...
0: decové caciky.
1: My sme vymýšľali mená, pamätáš na Karpatos, na Kefalony? To bol Jani Statisifas.
0: Ale... z Fakianis je fajn.
1: Z Fakianis je tiež, ale bol tam ešte...
0: To je taký, že
1: ešte... Ešte jeden východ, tam bol Kacitacis.
0: Ale... Fakiany znamená, že aj že sa včera žurovalo, že jak sa cítiš.
1: Výborné. A z Fakianakis tam má 56. sekundu, čo nemá každý Grek. A tam je veta.
0: No, čo tam môže mať Grek? Jahňacie preca.
1: Má barana, na. Veď má barana, vyhrá. Ľubo, žiteš. Keď má barana, vyhrá.
0: Tak...
1: Keď má vodnára, prehrá.
0: Notis Fakianakis.
1: Ľuboš, pre teba. Má barana, na. Keď má barana, vyhrá.
0: Ja myslím, že na hokej v Bystrici nová skladba.
1: Aha. Má barana. Pozdravujeme pekne. Do BB.
0: No, Petrik, pustíš to určite. Keď má barana, vyhrám. Ja sa neviem dočkať tých mien.
1: Ja sa na to veľmi teším. Martin, ďakujeme pekne. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
9: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
10: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
11: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
12: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
13: Hľadáš istotu v neistých časoch?
12: tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Polčas Vianoc dnes máme, dnes riešime a vy prispievate napríklad Evičkou s touto hlasovkou.
2: Takže ja už od januára za každým rátam dní do ďalších Vianoc. Takže presne viem, že dneska je 6 mesiacov do štedrého dňa a neskutočne sa už teším a strašne, strašne sa teším na to, ako začnem už od novembra zdobiť a nakupovať stále nové a nové ozdoby a svetielka a z toho má určite radosť aj môj manžel.
1: Tak všetko... Ja si teraz predstavím tie všetko najlepšie. Predstavím si tie deti v tých kolesách, v tých plavkách, ako na teba pozerajú, ako to to rozprávaš. Dobre. Ale ešte letko, dobre? Šimon píše, keďže potrebujem dať auto do servisu, tak mne chýbajú hlavne peniaze, čo dostanú moje deti od starých rodičov po stromček. Srandujem, píše Šimon.
0: Tu je Maťo.
3: Tak dnes Vianoc asi chýbajú iba darčeky. Tie slípy a ponožky. Lebo ináč, na Vianoce sa zítim ako tehotná žena po prechode. Žeriem všetko, čo vidím. Miešam všetky možné chute do seba, hádžem. Pri pedičkách sa smejem. Pri perím babe si popláčem. Takže mám stály. Čaute.
1: Maťo, výborné. Ďakujeme pekne za tvoj príspevok.
0: Skvelé. Skvelé, výborné. Tešíme sa, že dávate pohľady z iných uhlov.
1: Napríklad z ostrovného uhla.
0: Presne tak.
1: Katka píše, žijem v Írsku a my sme mali v úvodzovkách Vianoce od minulého septembra doteraz. Konečne máme leto, nie síce také ako u vás na Slovensku. Tu máme 23 alebo 24 stupňov, ale pocitová je trošku viac. Konečne môžeme nosiť kraťasky, sukne a vôbec krátky rukav.
0: Tak ale pozri sa, tí, ktorí prichádzajú sem k nám v novembri z ostrovov, tak nosia...
1: Nosia krátke nohavice.
0: A flip-flopy.
1: Áno. Áno, inak aj my môžeme nosiť kraťasy sukne a krátky rukav, ale aby si vedela, Katka, akurát je v tom horúco.
0: No a keby niekomu chýbal, tak tu je...
4: Čaute, to je Čaba. Na čo mám chuť z Vianoc? Na vianočný večer, lebo v poslednom čase vediem príliš zdravý životný štýl. A na vianočné otužovanie.
1: Áno, áno. Hneď po večierku.
0: Ako sa otužuje teraz?
1: Veľmi ťažko.
0: Pokračujte, je tu polčas Vianoc.
1: Dobré ráno, pridajte
0: sa. Na chuť?
5: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: Andrej rozpráva o nových vodných atrakciách na Dražďaku.
2: Ja som sa tak zabavil včera, jak malý chlapec.
1: Keď máš 3 promile, to je masakr. Veď
3: práve. Všetko je tak krajšie.
0: Bude video?
1: Nie, ale máte to tam krásne, naozaj. Musíme povedať, langoše od vymyslu sveta.
3: Všetko máme. Všetko,
1: aj s mekčaňom, všetko.
3: Všetko.
1: Už je 8.29, poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá vo svete.
0: Dík za info, čo ste nadiktovali na 0800 800 200.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, ráno, peknú stredu, krátko pred 8:30. Aktuálne na cestách radar merajú na výjazde zo Žiliny smere na T3. Ďalších policajtov, prípadne nové nehody, obmedzenia, prekážky, stojte niekde v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
3: Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba aj dnes popoludní počítať s vysokými teplotami. Vystúpiť môžu na 34 stupňov Celzia. SHM vydal výstrahy prvého stupňa. Čína obsadila prvé miesto v rebríčku najrýchlejších superpočítačov na svete. Podarilo sa jej tak ukončiť takmer 10-ročnú dominanciu USA. Futbalisti Chorvátska si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. V dueli L skupiny v Toronte vyhrali nad Panamou 1-0.
5: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
3: Horúci deň a dnes jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky či búrky. Denné teploty od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
5: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: I just might. Dobré ráno, Fan Rádia. 8.37. Trulík je už na hojdačke, neviete? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ránko, no tak počúvame.
1: Ráno som vám nechal darček, dlhší zvuk.
2: A ty si...
0: Si ho prerozprával teraz.
2: Zaregistroval si, že si včera bol na hojdačke?
1: Áno, áno, zaregistroval.
2: No. To bolo, ale tak zaregistrovali to aj naši poslucháči. Vieš o tom, hej?
1: Hej, no
2: a vieš, ako to znelo?
0: Áno, to má ako zvonenie na seba.
1: Ako čo je na tom vtipné?
2: To je pravda. To je tiež pravda.
0: Počúaj, ty si predložil zvuk. A je tam nejaký úvod a my si myslíme, že to je, že sú to nejaké hodziny.
3: A je to niečo veľmi konkrétne, či?
1: Mm-hmm. A je to veľmi konkrétne.
0: Že odratáva do začiatku Wimbledonu napríklad.
2: A sme mimo Slovensko, samozrejme.
0: Na ostrovoch.
1: Presne tak, sme v dobrej krajine.
2: Sme na ostrovoch?
1: Áno.
2: Dobre.
3: V dobrej krajine?
1: Mm-hmm.
3: To je čo, Škótsko?
1: Nevravím, že Škótsko, ale že sme v dobrej
0: správne,
1: krajine.
0: Správne, že sme správne.
2: Správne krajine. Aha, aha. Sme trafili krajinu, chcel povedať.
3: Dobre, či to je nejaká pamiatka, alebo...
1: Biko.
0: To je Stonehenge.
3: Oh, okay.
2: Už tam
0: motorček.
2: Niekto vyhral konkurs, že už tam dali zvony.
0: A prečo si hovoril, že koľko to bolo? Meter a polkrát, pol metra krát?
3: No, že to je také nejaké zariadenie.
1: Tak meter... Ja som to ukazoval rukami, čiže toľko, toľko a toľko.
2: Je to nejaká hracia skrinka?
1: Je to
2: ostrov Man?
1: Čo?
0: Je to ostrov M-A-N?
2: To si pri... No, podľa mňa si imitoval motorky teraz.
1: Aj, aha.
0: A, dobre, je to Orloj nejaký?
1: Britský.
2: No dobre, budeme rozmýšľať. A je cenou to... je darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne Exkluzív. A toto všetko vám venuje Hotel Hviezda Dudince.
1: Vy keď mi kladete inak otázky, vždy sa spýtate jednu otázku.
2: Čo jednu?
1: Ja čakám na tú otázku.
2: Ale veď my by sme ťa vyšetrili tak, Truhlík, že by sme sa dozvedeli, čo to je.
1: No však, ale vždy sa pýtate.
2: Je to niečo na spôsob hracej skrinky?
1: To nie, nie, to nie je tá otázka.
3: Čo sa pýtame? Pýtame sa, či to nahrávaš ty, či to má z internetu, či to poznáme.
0: Je to z internetu?
1: Áno.
2: Poznáme to?
1: Ešte nejaká otázka, ktorá býva strašne často od vás.
0: No tak tým, že je to na ostrovoch, tak asi neprídeš tam za pol hodinu.
1: Áno, ale ešte.
2: Robili
1: ešte,
2: sme
1: ešte,
2: to? Ešte? Máme to doma?
1: Nie.
2: Máme
1: ešte
2: doma?
1: Nejaká otázka? Nie. Ale strašne častá.
3: Dopýtaj sa ju sám.
1: Je to zviera?
3: A či je to živé?
2: Tak zviera to rozhodne nie je.
1: Zviera to rozhodne je?
0: Toto je zviera.
2: Ale no.
1: Ale?
2: Ale? Nie ale. Je živé. Dobre.
4: Do počutia zajtra.
0: Mhm. Uh-huh.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
1: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
2: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Hľadáš poriadnu motiváciu na cvičenie? Iba dnes a zajtra nakúpiš športovú výbavu krivic so zľavou 20%. Klikaj na Lidl e-shop a parádne športové vybavenie a oblečenie máš o 20% lacnejšie. Online. Vždy viac.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na i.sk.
8: Senkor.
9: Kto nemá rád neznesiteľné teplo, mal by sa včas vybaviť vhodným ventilátorom alebo si zaobstarať priamo klimatizáciu. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku a z každého dostatočný výber. Príďte a presvedčte sa sami. Bauhaus, keď sa to má podariť.
0: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.

0: Husband, no where's your husband, povedala babka tej Ray. Ja by som chcela, aby nahovorila viacera. Your truhlik is coming. Alebo your kava is coming.
1: Your history is coming.
0: Her story. Deň v hádankách. To je her story.
1: Je her story, nie history. Áno, to je pravda. Káva, dobré ráno.
2: No vás... dobré ráno, no čaute, čau.
1: Ahoj, ahoj. No tak vybal tie roky.
2: Práve dnes v roku 1901 mal Pablo Picasso svoju prvú výstavu v Paríži.
3: No.
1: Trolícia, že si na to pamätáš.
3: Tam by som chcel byť.
2: Aký bol Katerín? Jeho reakcia bola taká, že je, to bolo super.
1: Aha. A kto by nechcel? To je sranda, že ešte ten Pablo Picasso ani netušil, že čo to, ako to celé to bude.
2: Pablo Picasso vytvoril počas svojho života cez 150 tisíc všelakých ilustrácií, skicov, obrazov a všetkých týchto záležitostí.
0: Tam sa vyšli dnes skicov.
2: A je maliarom, ktorý má najviac ukradnutých diel. Koľko asi?
1: Ukradli Picassových diel, originálne?
2: Hej, hej, že sú missing, akože ukradnuté.
1: No ale stil. Takých 14 určite.
2: 14 si myslíš?
0: Myslíš Xara Picasso, koľko ich ukradli? Ja si myslím, že to bolo cez 20.
1: A ja si myslím cez 20, 25.
3: A ja si myslím, že cez 70.
2: Okolo 1100.
1: Tak, ale to pekne.
0: Niektoré originály aj 6-krát naraz.
1: Áno, áno. Legendárna scéna Císaru Pekáš, kde tam majú tie monilízy naskladané, pamätáš si v tom depozite. No, tak pekne.
2: 1916 je druhý rok na dnes a máme tu herečku, ktorá sa volala Mary Pickford.
1: Mary Pickford.
2: A Mary Pickford je prvá herečka v Hollywoode, ktorá dostala zmluvu na film na viac ako $1,000,000. Uh-huh. Hej, že kam sa to až dostalo, keď ona bola tá prvá, ktorá dostala.
0: Tak ale v tom čase to bolo...
1: To bolo ako teraz 100 miliónov, no?
2: A prvá slovenská divadelná herečka, viete kto je?
1: Ja Anička. Viem. Áno, Anička je Jurkovičová.
2: Potom manželka neskôr Jozefa Miloslava Hurbana, Štúrovca, a prvá filmová slovenská herečka.
0: Jej meno sa nevyslovuje.
2: Volala sa Mária Nováková Fábriová. To viem len preto, lebo som si to vygooglila. A skúsite film, že v ktorom bola?
1: To tak čo to bol? Jánošik.
2: Jánošik, jasné, jasné. Logické.
0: Andrej?
1: Jánošik.
0: Truhlík hral.
2: Andrej, perfektne. Nie, super.
1: Truhlík hral vo Vlčích dierach.
0: Vlča.
2: Aj v Medenej veži potom.
1: V Medenej veži hral toho starčeka.
0: Krstní rodičia... Romulus a Remus.
1: Romulus a Remus. Remus, ale ten výfuk.
2: Ahojte, pekný deň. Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fanrádiu.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Nemáme lepšiu správu na Jana. Pre vás, ktorí milujete leto a hudbu ako tú, ktorú ponúka Marcel, ktorý už je v plavkách ako Erika. Nie Eleniak, ale Erika Barkolová.
1: Áno. Ale aj plavky mi celkom idú.
0: Aj sedia.
1: Ja mám pre vás fantastickú správu, pretože je to totálne horúca záležitosť a týka sa Lovestream Festivalu. Tento rok príde aj John Newman!
2: John Newman.
0: Alebo aby ste vedeli, aj ty, Erika, aj toto je John Newman.
1: A to je s Rudym.
0: Áno, áno.
1: Je Rudy mental.
0: Tešíme sa všetci, to tak farársky by sme mohli. Tešíme sa.
1: 7. až 9. august. Na čele s Robin Williamsom a Davidom Gettom.
0: On jediný tam robí.
1: Robí Williams.
0: Všetci sa zabávajú, on robí.
1: Dobre. A Rudy.
0: Mental.
1: John Newman na festivale Lovestream. Dopravný servis.
3: Vždy prvý. A na cestách radary dobré ráno, krátko pre 9. merajú v Bajči za mostom smer Štúrovo, tiež na výjazde zo Žiliny na D3 a radar aj v Turni nad Bodvou, tu pozor obojsmerne. Ďalšie informácie ďalších policajtov dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Streda 24. júna 9 hodín. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe do 39 na juhozápade. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Viac meteorologička SHMU Nikoleta Hrušková.
4: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie. Veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé, až mimoriadne teplé počasie.
3: Prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko ďalší pondelok alebo útorok. Budú však vo forme prehánok či búrok. Nepôjde o celoplošný dážď. Ministerstvo

si Portugalska zvíťazili včera nad Uzbekistanom 5-0. Dva góly strelil kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý sa tak stal prvým futbalistom v histórii, ktorý skoroval na 6 majstrovstvách sveta. To je čo, počasie jasno, polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a denné teploty od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.

0: Ahoj, pankáči.
1: Nazdar, nazdar, poslucháči. 2 minúty po 9. hodine. Počúvate Fan Rádio. Dnes je magický dátum.
2: Teším sa, keď Andrej dá niečo zo seba do správ. To je čo.
3: Kale, tak na mňa pozeralo Tríša.
1: Že vám, že normálne, počkaj.
4: Tak, ale kvantová komunikácia v Andrejových správach nebola na mojom to-do liste dnes.
1: Si zvykaj, že tu rastieme.
2: Druhá vec je, čo máme na to-do liste, okrem šťastnej hodinky, aj to, že tu máme Petra Smorika.
1: Peťo, koľkonásobná bude šťastná hodinka, čo myslíš?
5: Dobré ránko, koľkonásobná?
1: Ty netušíš, vlastne
2: ja netuším,
1: o čom hovoríme.
2: No, preto povedz.
5: 30.
1: 30 je dobré, 30 berieme. Znamená to, že keď sa zaregistruješ, máme takú súťaž, volá sa Zarábaj ušami, sa okay. Zaregistruješ.
5: To robím dosť často.
1: A o tohto veľmi pekne. Tak to si ty. Hož ty nejaký cmorík, nevyberte ho. Ale vlastne nepríde len jedna tvoja registračná SMS-ka, ale v rámci tejto hodiny až do 10. ich príde 30.
2: 20,
1: lebo je 20 násobná.
2: Ale potom ešte máme...
5: Ja by som netrafil, hej, teda.
1: Nie, ale potom pozor, najbližšie 26. júna hráme 60 tisíc eur.
2: Wow. No aby sme ťa zamotali, ja už dávno to... nepočúvaš, že keď sa napríklad voláš Jan, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino a Sean a pošleš počas 20-násobnej šťastnej hodinky tú SMS-ku, tak za to, že máš meniť, tak je plus 25, čiže je to 45 násobne.
5: Ja som sa stratil, chlapci,
1: úplne ako Goro pred Tokiom. Áno.
2: Vyzerá to tak, že sa budeme musieť s tebou baviť o tvojej hudbe.
5: A mne to nevadí.
1: A už teraz sa nám to veľmi tešíme. Peter Cmurík, štúdiu Fan Rádia, my vám hráme hity, ktoré milujete. Dobré ráno všetkým.
6: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Hej, dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránko aj nášmu hosťovi Peter Smorík.
2: Dobré ránko, čaute.
1: Peťo, počúvaj.
0: Máme polčas do Vianoc.
1: Máme polčas, presne polčas máme. Je pol roka od Vianoc, pol roka do Vianoc. Vždy na Jana to tak býva.
0: A sme veľmi radi, že...
2: Vidíš, vlastne áno.
0: Prešiel predstaviť svoj vianočný single.
2: Áno, predvianočný takzvaný. Predvianočný.
1: Čo ti najviac chýba z Vianoc? Lebo dnes sa o tom rozprávame aj s našimi poslucháčmi.
2: Vieš čo, neviem, ale a deti mi asi dva dne dozadu hovorili, že sa tešia na Vianoce. Kruci nálo, že veľmi, veľmi dopredu idete, chlapci.
1: Kým boli menšie deti, ja som sa veľmi tešil na lyžovačku, lebo kým si to všetko pozapínal, obliekol, poobúval helmu za pol, lyžiarky za pol.
2: Tak sa stmievalo, hej?
1: Si bol spotený pod pochrbte a vtedy...
0: Prvé dieťa.
1: Vtedy to povedalo... Kakať.
2: Áno, áno.
1: Detisko.
2: Tak to je. Takže neviem, či sa teším na Vianoce. Začiaľ sa teším na leto.
0: Určite áno. Vieš, čo nám vraveli, že prídeš, tešili sme sa, že si nás nevynechal, že si sa zastavil.
2: Ja som rád. Ja sa rád zastavím u vás, lebo už teraz ma bolia líca, sa rehocem.
1: Ale my sa radi s tebou rozprávame zase. Nová pesnička na svete. Volá sa Nádych, výdych.
2: Áno. Nádych, výdych. To je, by som povedal, že je taká doba, že všetci si hovoríme, že musíme sa stretnúť a budeme spolu a toto a nikto nikdy nestíha a stále každý má veľa práce a málo času a všetko. A ešte máš na tých sociálnych sieťach máš pocit, že všetci sa majú lepšie ako ty.
0: Chváľa, utušíš, že to tak nie je.
2: Jasné, že to vieš, ale aj tak sa pozeráš na to nejakým takýmto spôsobom. Tak som si povedal, že bude taká pesť. Je to také lejtná, jednoduchá, príjemná pesnička, presne tak. Nádychni, vydýchni a ideš ďalej. Niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, niečo vyjde, niečo nevyjde proste.
1: Áno, raz je slnko, raz prší.
2: Život
1: raz
2: ide ďalej proste a nič sa nedeje.
1: No ideme si ju zahrať?
0: Ja sa teším, že si ju zahráme, že to bude premiéra u nás. A je to presne ten moment, ktorý väčšinou končíš telefonát alebo SMS-ku, že voláme si.
2: Áno, áno.
1: To určite áno, sa musíme stretnúť.
2: Vidíme sa.
1: To je viac musíme sa určite stretnúť. Toto ti je taká problematická vec, lebo veľakrát potom už sa niekedy a potom to dopadne úplne inak.
2: Áno, áno, áno.
0: Takže to je tá esencia tejto pesničky, nádych, výdych.
2: Áno, presne tak, o tom toto je, ale že tá gula sa točí aj tak ďalej. Či tu sme, alebo nie sme.
1: A možno nádych, výdych aj predtým, než napíšete štipľavú odpoveď na Facebooku.
0: Trebárs.
2: To trebárs.
0: Ok, Peter Cmorík.
1: Ja o tom viem dosť.
0: Peter Cmorík, nádych, výdych z Fanrádia.

0: Tak to je on, Peter Cmorík, Nádych Mídia.
1: To je písnička.
0: To je písnička, ale počkaj, ty si mal dobrú chvíľu, si mal, keď si dal toto, lebo cítiť z toho taký veľmi pozitívny vibe.
1: Toto som hovoril, že také je to voľné, letné, vzletné, príjemné.
2: Hojdáme sa na vodnom bicykli, na hladine.
1: A strašne dobre sa to aj hrá. Takže to aj na koncerte, pre mňa je to veľmi dôležité, lebo keď hráš pesničku proste, ktorá v rádiu znie, alebo na počúvanie znie, alebo sa trápiš na javisku, že...
2: Je taká rada muzikantská, že nepíš pesničky v akordoch, ktoré nepoznáš.
0: Je veľmi, ako sa hovorí na zempline, easy táto pesnička.
2: Je šikovná, veľmi letná.
0: Šikovná.
1: Ďakujem veľmi pekne. Sexy.
2: Má vibe. Ďakujem. Peter Cmorík, Nádych, Výdych. A Peťo, ty tiež sa nadýchni. Vydýchni, ešte ostaň.
3: No, to vydýchte kedy. Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
4: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
8: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
9: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako ovežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
11: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
12: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, Peter Cmorík dnes s nami aj s jeho letnou, musím povedať, veľmi vydarenou pesničkou, fajnovou, nadýchanou ako obláčik, volá sa Nádych, výdych.
2: Nádych, výdych, niečo sa podarí a niečo zase nevíde.
1: Raz si hore, raz si dole.
0: A už je tam ten červiček.
2: Niekto ani nepríde.
1: Klip už nájdete aj na fanradio.sk. Klip ste natočili v Ružomberku počas presunu z koncertu na koncert. Je to správna korektná informácia?
3: Áno, áno. To sme išli. My sme taký vizuál chceli iba natáčať, ani sme nejak nerátali s tým, ale táto pestička, chceli sme točiť album a že to celé vydáme spolu a potom zrazu sa zmenili nejak plány. A
1: tu stojíme.
3: A zrazu máme pesničku a že dobre, tak poďme to dať von. Niekto ide a potom, že no dobre, ale však treba aj nejaký klip k tomu. Tak poďme natočiť zajtra. Tak sme išli a...
0: Jeden na výšku, druhý na šírku.
1: Že sme roztočili. Ako Lolek a Bolek roztočili ste globu za prstom.
3: Nie. Mali sme prejazd zase. Mali sme prejazd z jedného koncertu na druhý, tak...
1: Ružomberok je veľmi prejazdové mesto.
3: Áno. Presne. Tam sa musíš zastaviť. Chceš či nechceš.
0: A to, čo natočíš, si na semafore pozrieš. Nie.
3: OK. Nie, to je šikovný chlapcov, ktorý...
1: Kým vyjdeš poza SCPčko, tam máš hodinu čas ešte.
0: Čo máš ľudí?
3: Máme ľudí, áno, práve tí, čo nám točia klipy, sú stade, takže sme sa dohodli, sme si zavolali a bol čas, tak
0: to je super, vyšlo. To je super.
3: Ale je to taký vizuál vlastne, nekomplikovali sme to, ukázali sme krásy prírody okolo Ružomberka, gotický kostol,
1: Černovej
3: lúku.
1: OK. No super, tak ako hory sú, všetko je krásne. Presne, tak, Slovensko je nádherné. V Nízkych Tatrách si na Liptove, takže všetko je v poriadku.
3: Žena je stade.
1: Áno, tak to počúvaj.
0: Keby bolo zle, tak je povieš, tak ja som klip točil tam.
1: Kvôli tebe. Kvôli svokravie?
3: Neviem, ale teraz sa dozvedela.
0: Počkaj, a ty si tu točil klip a nedošiel si?
3: No.
0: Presne tak, mama. Neriešme to.
1: Petrik,
3: nemusíme to, ne?
1: Nemusíme. Petrik, ale už umerok je fajn. Petrik, a kde si napísal tú pesničku? Povedz. Mňa to vždy zaujíma, lebo každý muzikant má iný príbeh. Kde si ju napísal?
3: Ešte, ja, keďže ma minulý rok vytopilo, tak som musel prerábať celé štúdio dole, keďže ho mám pod zemi. Takže spravil som si jedno krásne cukríkové nové štúdio.
1: Nové štúdio?
3: Takže tam sa teraz zabávkam a veľmi sa z toho teším.
1: Čiže veľmi, veľmi prozaický príbeh. Autor napísal hudbu vo svojom štúdiu?
3: Tak.
1: Banálne, ale dobre,
3: ale
1: o to lepšie.
3: Ale akože na toto je, vieš. Aby si tam zišiel dole
1: ľudí,
3: do roboty a tam si oni, tam si písal veci. Takže, tak.
0: Máš tam otváracie hodiny, že kedy? Alebo nerušiť? Teraz táta robí, neotravovať?
1: Som na pošte.
3: Vieš čo, vôbec nie, práve že. A je to také, že musíš prejsť dosť veľa domu, aby si som sa dostal tam do toho štúdia, takže keď napríklad, že som sám s deťmi, tak nemôžem ísť ani do štúdia, lebo tak keby som bol v inej budove alebo niekde inde. Takže
1: keď ťa prepadnú tak dlho, kým sa prebojujú k tebe, hej?
3: Keď prídu k tebe, tak sa aj unavia.
1: Počúvaj, bude to single? Prvá lastovička niečoho väčšieho?
3: Áno, je to prvá pieseň z ďalšieho albumu, ktorý bude, ale chceli sme ho tento rok, ale nestihneme ho určite, takže prekladáme to na 2027.
0: Počúvaj, ako to je teraz s albumami, lebo ja mám ešte takú poslednú takú spomienku, mám, že album bol pre mňa ešte Muse niekedy, a kde nebolo iba 12 trackov. Ako to je teraz? Je pre teba ešte motivácia vydať album? Znamená to niečo? Alebo len produkuješ pesničky a keď sú nejaké, že ich je ohraničené, že stačilo, to bude album? Ako to funguje v súčasnosti?
3: Album musí mať nejaký koncept. Mm-hmm. Nemôže to byť halabala proste. Mm-hmm. Niečo, vydám teraz takú pesničku, takže musí to ísť nejakým jedným smerom. Aj to je otázka, akým smerom pôjde album celý, ale doteraz najlepšie miesto album aj Guitar Disco sme robili naozaj, že koncepčne, že sme to dávali dokopy tak, aby to sedelo všetko spolu a potom veľa pesničiek, ktoré by aj boli dobré, alebo človek sa nedostane na ten album. Ja to stále beriem ako celok, ten album. I keď neviem, že či je to také, pre fanúškov je to asi dobré počúvať ten album od začiatku do konca a ostatní si aj tak vyberú pesničku, takže...
0: Že ktorá je topka pre ich.
3: Hej. Ale keďže to robíme pre tých, ktorí nás majú radi,
0: no, jasne.
3: Tak je to asi dôležité.
1: Peťko, aké bude leto plné koncertov?
3: Leto je plné koncertov, aj čas na dovolenku bude.
1: Takže, to ti veľmi fandíme, lebo...
3: Bude to tak, že aj to bude. Ideál, proste ideál.
1: To je absolútny ideál, lebo väčšina muzikantov je tvrdo v robote, hej, ľudovo povedané, teda v práci.
3: Nám to teraz tak vyšlo nejako, že ten júl sa nezastavíme a v auguste
1: sa
3: sa aj zastavíme.
1: Už si spomínal, že pesničku, ktorú si u nás uviedol, volá sa Nádych, výdych, budeš hrávať aj na koncertoch. Tak ti želáme, nech sa všetko podarí.
3: No, ďakujem pekne. Dúfam, že nič nevyjde.
1: A počúvaj, ak niečo neklapne, alebo koliečka v súkoli občas zaškripú, tak nádych, výdych.
3: Áno, aj pre vás.
1: Ďakujeme za tvoju návštevu, Peter.
3: Ďakujem, čaute, čaute.
0: Aj za manuál na nádych a výdych.
1: Peter Cvorík, štúdiu Fan Rádia, je 9 hodín 25 minút. Najväčšia zábava v

0: 3. No poď, poď, poď.
1: 9, 29.
0: Počkaj, to sa mňa zistia. Dobré ráno, z Fanrádia 9, 29. Je to iné, nie?
1: 9, 29, Piešťany.
0: Piešťany to je, Piešťany. A ideme na cesty.
2: Na takýto úrok počúva každý. Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o 9:30 aktuálne na cestách radary merajú v Bajči za mostom smer Štúrovo, v Rastočne sú obojsmerní a v oboch smeroch merajú aj v Turni nad Bodvou. Ďalších policajtov alebo nehodičí obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba dnes popoludne počítať s vysokými teplotami. Výstupiť môžu na 34 stupňov Celzia. SHMu vydal výstraj prvého stupňa. Čína obsadila prvé miesto v rebríčku najrýchlejších superpočítačov na svete. Podarilo sa aj tak ukončiť takmer 10-ročnú dominanciu USA. Futbalisti Chorvátska si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. V dueli L skupiny v Toronte vyhrali nad Panamou 1-0.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Dnes opäť horúci deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinelé prehánky či búrky. Denné teploty od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that are.
1: 9 hodín 37 minút vypočúvate Fan Rádio a my vám za to ďakujeme a ponúkame ďalšiu našu pravidelnú rubriku o Slovákoch doma i za hranicami, o našich krajanoch, ktorí sú veľmi šikovní.
2: Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Lukáš Chován sa živí online prácou a vďaka tomu môže žiť kdekoľvek na svete. A tak už 2 roky striedavo žije niekoľko mesiacov aj v Rio de Janeiro v Brazílii. Vždy chcel zažiť brazílske Rio počas karnavalu a to sa mu aj splnilo. Hneď na to sa na 2 mesiace do Ria aj presťahoval.
4: Uvedal som si, že tie 2 mesiace, ktoré tam strávim, to bol apríl až jún 2023, že investujem tak do seba. Tak začal som sa učiť portugalčinu a začal som chodiť na hodiny samby. No a jak som vlastne išiel na tie prvé hodiny samby, tak moja trenérka mi povedala, že ona spolupracuje s 3 školami, samba školami, a že ak by som chcel, že vlastne môžem byť súčasťou nejakej tej školy a že môžem byť súčasťou toho karnevalu. Povedala, že vlastne na tie alegorické vozy si môžeš kúpiť kostým a vlastne tým si akoby zabezpečíš tú miestenku, že môžeš byť na tom karnevale.
3: Lukáš si teda vybral samba školu Viradouro, s ktorou tancoval a v ktorej si aj kúpil kostým ako svoj lístok na alegorický voz.
4: Nastal približne 1000 eur. To tiež záleží od toho, že aká je tá škola kvalitná. Dajme to, moja škola je momentálne v tom rankingu za posledných 5 rokov na prvom mieste.
3: Už druhý rok po sebe teda Lukáš tancuje na brazílskom karnevale s jednou z elitných samba škôl a do toho sa aj učil sambu.
4: Nie je to tam, že povinné na tom alegorickom voze, ale ja som si povedal, že dobre, chcem, že idem na ten karneval a chcem zažiť všetko, že ja tam nejdem sa iba že prechádzať alebo tak, a nechcel som byť taký ten posledný najhorší článok školy, tak som si povedal, že dobre, tak idem zamakať, že idem sa naučiť tú sambu a idem zistiť všetko o tom karnevale, celý ten backstage, vlastne to zákulisie toho karnevalu.
3: Svetoznámy karneval v Riu je rozdelený na 2 časti. Pouličnú, na ktorej hoci ako tancuje, no a potom je tu oficiálny karneval, kde sú samba školy rozdelené do kvalitatívnych kategórií. Každá škola má v sprievode cca 3000 účastníkov, každá má choreografiu, kostýmy a dokonca niekoľko vlastných pesničiek. Celý sprievod je príbeh, ktorý je tvorený témou určenou pre daný ročník karnevalu.
4: Sú rôzne témy, sú ekologické, napríklad minulý rok mala jedna škola ohľadne odlesňovania amazonského pralesa, že náboženské, aj také sociálne.
3: Tak... Brazílsky karneval sa vyrovná popularite futbalu, minimálne teda v Riu.
4: Ten karneval spája, že ten karneval nemá nejakých nepriateľov, že teraz ty nemôžeš, alebo nerozdieluj, ako keby, ale on spája. A to sa mi veľmi páči na tom, že vlastne tá myšlienka toho celého je oveľa hlbšia ako len tie kostýmy a tie vozy.
3: Rio de Janeiro má necelých 7 miliónov obyvateľov. Karneval pritiahne cca 8 miliónov turistov a Lukáš je jeho tanečnou súčasťou už druhý rok po sebe. No a vyzerá to tak, že nie posledný rok.
4: Ja ten karneval v Riu patrí medzi také top 3 najväčšie udalosti roka. Každý ťa tam príjme proste takého, aký si. A to je na tomto nádherné.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk.
5: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
6: Nie, praženica!
7: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
8: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
2: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
10: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
11: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
12: Senkor.
13: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
14: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
13: Bila, v kvalite sa vyznáme.
15: Tvoj pocit po projekte?
16: Yippie!
17: Yeah!
15: Yeah!
16: Yippie, yippie!
17: Yay!
15: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 9 hodín 49 minút. Dobré ráno, želáme všetkým z Fanrádia. A posielame jedného z Zdena z Popradu jednu peknú výberovku. Veď viete, tu je...
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Tento príbeh je o tom, čo sa môže každému stať,
3: keď počúva Zdena z Popradu.
2: A dobre, nakomponuje vety. Takže ideme...
3: Alebo ideme keď na vece sedel som.
2: Spadal som niečo pod pantoflou.
3: Keď kuchneme lepšie, je to veľká slanina.
2: Hovorím si, tieto pantofle mali byť kamenné.
3: Presne tak.
2: To je čo?

0: No vyzerá to tak, že už ideme do finále. Jedno záverečné, vedeli ste, že ja z Fanrádia vám poďakujeme 8 minút pred 10. za to, že ste nás počúvali, ale ešte teraz vám pustíme najlepší rozhovor s fanúšikom na majstrovstvách sveta vo futbale. Počúvajte.
1: Yeah. Nice to meet you.
2: Okay, how
1: are you doing? My name is Hirochika Nakakuki.
2: Oh, wow.
1: I cannot speak English, but,
2: okay.
1: But I'm excited!
2: I love it! Yeah!
1: Japan!
0: Japan, ktorí po sebe upratujú na majstrovstvách sveta. Každá z národností má takú nejakú zaujímavú vlastnosť, o ktorej sa dozvedáme na, práve na majstrovstvách sveta vo futbale. Inak viacerí ste sa možno cítili ako na maturite z angličtiny, alebo niektorí z vašich spolužiakov. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Už si len pripomeneme, ako sa volá najslávnejší slovenský herec japonského pôvodu. Murishimo Mironoga. Ahojte.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, pár sekúnd pred 10:00 ideme opäť na cesty. Hlásite radar, v Rastočne merajú oboj smerne. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 24. jún, 10 hodín. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov na severe do 39 na juhozápade. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Viac meteorologička SHMU Nikoleta Hrušková.
3: V najbližších dňoch očakávame hlavne suché počasie. Veľmi málo zrážok, pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať veľmi teplé, až mimoriadne teplé počasie.
2: Prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko ďalší pondelok alebo utorok. Budú však vo forme prehánok či búrok, nepôjde o celoplošný dážď. Hrubý domáci produkt Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácnosti, uvedol guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s tragickou nehodou na D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu za volantom, zároveň chce bojovať za legislatívne zmeny, tie by zvýšili sankcie za dopravné priestupky. Viac generálny riaditeľ NDS Filip Machaček.
4: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26, je to 100% nárast.

0: Chlapci, môj milovaný král sa vrátil. Nech žije král. O kom hovorím?
1: Neviem,
0: o Ronaldovi, tiecko. Hovorím o Ronaldovi o včerajšom zápase v Portugalsko-Uzbekistane. Jaké ale prosím ťa, veď už sme jeho meno ani nehovorili nahlas.
2: To je pravda.
0: Ronaldo is back.
3: Super. Tešíme sa.
2: Ako povedal Zlatan, good for him.
0: Tak to tam je hodnotíte, viete čo? Ja tým žijem od včera. Je naspäť, kráľ je späť. Dobre, čaute.
2: Messi ani neodišiel.

0: Kúsok Južnej Korei sme poslali z Fan Rádia do vášho stredajšieho života. Na tri písmenka Južná Korea, BTS, lebo tak sa volá táto fenomenálna chlapčenská skupina a ich výborná nová pesnička, ale naozaj na základe tejto pesničky ja som do nich. Swim sa volá tá pesnička, do koho som tiež už dlhé roky, je dvojica, ktorá vás ráno budí, s ktorou sa budíte aj vy, s ktorou vstávate. Hovorím o Juniorovi a Marcelovi. Afterka. Hej, hej, Junior a Marcel, každé ráno medzi 6 a 10. A dnes napríklad okrem Juniora a Marcela bol vynikajúci aj Zdeno z Popradu.
1: Pesnička je typom od Martina a je to Notice z Fakianakis a pesnička Nahareis. Nahareis, okej.
2: Mne sa páči, ešte decové caciky.
1: My sme vymýšľali mena, pamätáš na Karpatu, na Kefalony? Janis Tatisifas?
2: To je taký, že
1: ešte... A ešte jeden východ, ja tam bol Kazitazis.
2: Ale...
1: A Sfakianakis tam má 56. sekundu, čo nemá každý Grek. A tam je veta.
2: No, čo tam môže mať Grek? Jahňacie preca.
1: Má barana, na. Veď má barana, vyhrá. Ľubo, žideš. Má bramáňa, ke má bramáňa. Keď má barana, vyhrá.
2: Tak...
1: Keď má vodnára, prehrá. Má bramáňa,
0: ke má bramáňa. Chvostný, úžasný, fantastický.
1: Fajn,
0: zopakujme si, prosím ťa, tie grécke mená pre veľký úspech.
1: Janis Tatisifas. Georgios Kazitazis.
0: Kazitazis. Ale tam už aj nejaké úzo muselo byť. Lebo...
1: No, áno, ale my sa bavíme vždy. Tak ako máme, pred chvíľočkou zaznelo meno najslavnejšieho japonského herca slovenského pôvodu.
0: A to?
1: Murishimo Mironoga.
0: Murishimo Mironoga, výborné.
1: Tak to sa bavíme, no.
0: Kazitazis, ja sa tak teším na to, čo prinesiete z tej Kefalónie. Či kam to idete budúci týždeň?
1: Karpatos.
0: Aj tam vidíte, tam vidíte.
1: Áno, caciky.
0: Tiež rimuje s barsčím. Teším sa, ale dovtedy ešte aj zajtra tu budete. Aj pozajtra tu budete. Mua, Junior a Marcel. Marcel naživo, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
1: Verka, dnes si to svedčí.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Aj sme vás trošku zhypnotizovali. Aj sme vás trošku zabavili vďaka tejto skupine. Purple Disco Machine with Sophie and the Giants. Počúvate z vášho fanrádia. Hypnotized sa volá pesnička, ktorú počúvate z vášho fanrádia. A Vládko sa volá ten, ktorého budete počúvať z vášho fanrádia, aby vám povedal, že čo nové na cestách.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W. z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk. Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú stredu s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Gazela je práve teraz vo Fan Rádiu, myslím, áno, tá kreslená gazela z filmu Zootropolis, inak známa je ako Shakira vám spievala túto pesničku z filmu Zootropolis, ktorý je fantastický, detský, ale aj pre dospelých animovaný film, ale nie je ten najobľúbenejší, najpopulárnejší a najsledovanejší na svete, lebo toto prvenstvo má... Viete čo? Let it go. Soundtrack k vašim letným prázdninám už koľkatým v kuse? Ešte stále na tom vaše deti fičia? Ale je to nádherná rozprávka. Hovorím samozrejme o ľadovom kráľovstve, hovorím o samozrejme filme Frozen. Ach, krásna hudba. Na druhom mieste je Lion King, tiež ináč krásna hudba. Trojku obsadili Minioni, Minions. Pokračovanie prichádza do kín, len aby ste vedeli, ak už rozmýšľate, aký program máte urobiť vašim deťom a ich starým rodičom na leto, tak toto máte vybavené jedno popoludne do kina na Minionov. No a zvyšok času sa nejako už budú musieť postarať a hlavne si zabezpečte dobrú Wi-Fi.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Počúvate vaše fan rádio. DJ Snake sa spojil s Bipolar Sunshine a počúvate výbornú pesničku Paradise. Vieš, Vládko, ako káva vždy hovorí, že všetko už bolo vymyslené?
1: Áno, áno, ale vždy dojde nakoniec s niečím novým ona.
0: Je to pravda, ale keď prídeme s niečím novým my, s nejakým brutálne invenčným kreatívnym nápadom, ona povie, že toto už bolo. Tak v prípade tejto pesničky, ktorú počúvate z fan rádia, toto naozaj už bolo.

0: Phil Collins, ja milujem mojim Gen Z kolegom, tvojim Gen Z, teda mojim Gen Z kolegom, milujem predstavovať pesničky z môjho mládi. Phil Collins ti niečo hovorí?
1: Nie, takže toto hovoríme o tvojom mládi však.
0: Áno, môj mládi. Nemáte za čo, moje mládi, tvoje mládi a všetci sa stretneme na cestách s Fankom.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Heja, heja, heja! Golo chceme veľa!
6: Tlaďme, tlaďme! Jaká pustu, tlaďme i!
7: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
8: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
7: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
9: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
10: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
11: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Správy fanrádia.
3: Pár sekúnd po 11. ideme na aktuálne správy. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok považuje kampaň za žito na vlastnej koži, ktorá má odradiť deti od kyberšikany či užívania drog za úspech.
4: Navštívili sme 18 okresných miest po Slovensku. Prihlásilo sa v rámci tejto preventívnej roadshow viac ako 19 000 detí z viac ako 300 škôl po celom Slovensku.
3: Kampaň má podľa ministra pokračovať na jeseň. Podpredseda PS Ivan Korčok mal dnes ráno v Pezinku dopravnú nehodu, ktoré okolnosti vyšetruje polícia. Korčok o tom informuje na sociálnej sieti. Uviedol, že pri nehode sa zranila vodička druhého auta, jej maloleté dieťa však vyviazlo bez zranení. Ministerstvo cestovného ruchu a športu odovzdalo 8 centrám olympijskej prípravy pri športových stredných školách nové mikrobusy. Majú uľahčiť dopravu športovcov na tréningy a súťaže. Zároveň zníži náklady rodín na cestovanie za športom. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
5: Môžeme sa pochváliť, že za vlaňajší rok sme dali do infraštruktúry športu 60 miliónov. Tohto roku máme 60 miliónov investovaných už na konci apríla a následne žiadame limit verejných výdavkov na ministerstve financií o uvoľnení ďalších 53 miliónov.
3: Minister zároveň pripomenul, že centra olympijskej prípravy sa podarilo obnoviť po 14 rokoch. Najlepší strelec portugalskej reprezentácie Cristiano Ronaldo sa zapísal do histórie.

0: all-inclusive pobyty aj last-minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
1: Deň s Verou a Expom.
2: My sme si včera s Vládkom písali počas toho zápasu Portugalsko a Uzbekistan, počas toho, ako Ronaldo dal tie dva góly. Král sa vrátil?
3: Je to tak, ako hovoríš, vrátil sa.
2: Je to super, čo? Na to Marcel povedal, že Messi ale nikdy neodišiel, takže kto je to ten král? Viem, kto má dnes narodeniny. Akože takto to uzavrile. Messi má dnes 39 rokov. Dnes je Messiho.
3: Dnes je Messiho.
2: Dnes je Messiho deň. Hej, hej. Poď radšej do kolen, ideme hrať pre Messiho. Toto je pesnička, ktorú milujete. Toto je legendárny Zdeno z Popradu. Ale teraz z Fan Rádia.

0: Ale toto je výborná pesnička z Fan Rádia, práve teraz ju poslal do vášho stredajšieho života chlapík, ktorý si hovorí Cyril Stumbling In. Je tam kus nostalgie? Pesničku máme radi, že?
1: Je to tak, ako hovoríš.
0: Ďakujem, ty vždy dáš Vladi za pravdu. Dnes má narodeniny one and only Messi. 39-ročný.
1: No má to za sebou, chalan.
0: Ešte úplne za sebou to snad nemá.
2: Lionel Messi has become the all-time leading men's World Cup goal scorer.
0: Chápeš, je to GOAT. Greatest of all times.
1: Súhlasím s sebou, určite, akože je to GOAT.
0: Vieš, čo ja mám na Messi najradšej?
1: No povedz.
0: Že keď strelí gól, tak zdvihne tie ukazováky smerom hore. Neviem, či si všimol k oblohe.
1: Áno, áno.
0: A vieš, prečo to robí?
1: Prečo?
0: Lebo tak vzdáva hold svojej babke.
1: Aha, to je veľmi pekné gesto.
0: Známe aj ako Messiho babka, ktorá ho vozila na tréningy, a teda ktorá už nie je medzi nami, ale on verí, že sa na neho z neba pozerá.
1: To je veľmi pekné.
0: To sa mi na ňom najviac zo všetkého páči. Ty, keby si sa mohol stretnúť s nejakým športovcom, tak s kým by si sa chcel naživo stretnúť?
1: No asi by boli dvaja, ale určite neviem, či ti niečo hovorí meno, Mario Balotelli.
0: Mhm, niečo,
1: áno. Plné škandálov. A chcel by som s ním byť akože jeden deň, aby som si s ním... On musel toľko hlúposti porobiť vo svete a chcel by som to zažiť, že kde všade bol, čo robil a všetky
0: príhody.
1: Takže,
0: aby ti to porozprával, hej?
1: Hej, toto by som chcel vedieť a určite by som asi chcel byť s Ronaldom, aby som zažil, čo to je nevedieť sa schovať nikde.
0: Tak to môžeš byť podľa mňa aj s nejakým slovenským Hanskom alebo s niekým, či?
1: No a to asi nie, ale... S týmito super veľkými futbalistami, čo sú úplne známi, určite áno.
0: Že to by si chcel zažiť. Čakala som, že tam dáš toho Messiho aspoň že na narodeniny, ale nie. Ani na jeho narodeniny ho nechceš stretnúť, ale možno, že vy to cítite inak, lebo ja sa vás pýtam dnes na Messiho narodeniny, ktorého športovca by ste vy chceli v živote stretnúť? 0903 943 003. Ja som už stretla ináč.
1: Koho?
0: Sergeja Bubku. Lebo nevieš, kto to je.
1: Ale jasne, že viem.
0: Ja ti to porozprávam, ale zatiaľ vypočúvajte Teddyho Swimsa.

0: Z Fan Rádia som sa vás pýtala, že ktorého športovca by ste chceli v živote naživo stretnúť, normálne tak, že si s ním potrias ruku. A Lenka sa ozvala, že ja by som sa chcela stretnúť s Messim. Nie kvôli jeho sláve, ale kvôli tomu, že oslavujeme narodeniny v ten istý deň a dokonca sme sa narodili v rovnakom roku, v rovnaký deň. Myslím, že tá oslava by stála za to. Lenka, veď ty máš dnes narodeniny. Čo? 39, tak ako Messi? Čo? Všetko najlepšie. Ja si veľmi vážim, že si našla čas napísať do Fanrádia. Všetko najlepšie Messimu a Lenke želáme z Fanrádia. A vám všetkým želáme aj šťastné cesty, ak ste na cestách, lebo Vládko má pre vás dopravný servis.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v obci Hvorka v časti Kyšovce smerom na Poprad. Prevrátil sa tam kamión a je pravý pruh blokovaný. Treba tam rátať aj so zdržaním. V kolónach čakáte na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom do Trnavy, ďalej na výjazde do Krupiny smerom z Babinej. No a ešte jeden radar ste videli aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Na Messiho narodeniny ste so svojím fanrádiom a dobre robíte, riešime, že ktorého športovca by ste v živote chceli stretnúť. Ani raz nepadol Messi, to som ináč prekvapená, ani na jeho narodeniny by ste sa s tým nechceli stretnúť, ale za to píšete, že... Ja som pred týždňom stretol Michaela Jordana, len som nevedel, že to je on, to napísal Marian do fanrádia. Kotvil totiž so svojou jachtou na Rodose a videl som ho na palube, ale vôbec mi nenapadlo, že to môže byť on. A potom som pridával nejaké fotky na Facebook a tam ľudia písali, že Michael Jordan bol na Rodose, že sa bol najesť v meste a že zakotvil v prístave. Takže to bol živý Michael Jordan, si predstav. Nevadí, Robo napísal, ahoj Verka, ja som sa stretol už našťastie s Wayne Gretzkym a na to, čo všetko dokázal, koľko má ešte stále rekordov v NHL, asi 55, ešte stále drží, tak je to úplne milý človek. Kamaráti, přátelé, ideme prehodnotiť túto otázku, ktorú som vám položila. Nie, že s ktorým slávnym športovcom by ste sa chceli v živote stretnúť, ale s ktorým slávnym ste sa už v živote stretli. Tak presne ako ja so Sergejom Bubkom a ešte stále Vládko googli, lebo nemá šajnu, kto to je. Sergej Bubka, svetový rekord na PTSK. No nič, nechajte to tak. S kým by ste sa nechceli, ale už ste sa stretli? 0903 943 003, dajte vedieť. Do fanrádia.

0: Tak ale veľmi citlivo. A zo srdiečka spievala Pink z Fanrádia a zároveň veľmi citlivo a zo srdiečka sa ozvala Janka a napísala, ja sa musím tiež pochváliť. Ja mám tiež dnes 39. národky, myslíš tiež ako Lenka a tiež ako Messi? Vy traja ste oslávenci, môj brat je o 6 rokov starší. Čo? Ale aj on má dnes narodeniny. Presne v ten istý deň sme sa narodili, len iný rok ako Messi, my dvaja ten istý deň. Tak by som si s ním štrngla vínečko. Teraz s Messim alebo s tvojim bratom? Už som úplne zmetená, ale Janka pozdravuje svojho brata Stanka a že všetko naj. Sme v tom spolu, tvoja sestrička napísala. Je v tom ešte niekto spolu s nimi? Myslím s Jankou, Stankom, Lenkou a Messim. Je ešte niekto, kto dnes 24. júna oslavuje narodeniny? Normálne nám to napíšte do fanka 0903 943 003 a vy ste nám aj písali iné veci, napríklad, že kde sú radary a to sme zaradili do dopravného servisu o chvíľu.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je v obci Hvorka v časti Kyšovce smerom na Poprad. Prevrátil sa tam kamión a prejdete to striedavo. Treba tam rátať aj so zdržaním. Pokračujeme radarmi, jeden je za Rusovcami smerom do Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom do Trnavy, na výjazde do Krupiny smerom z Babinej, no a namerajú vás aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš. Aktuálne informácie z ciest nám môže Môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Správy Fan Rádia.
3: Máme stredu 24. júna, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Extrémne horúčavy na pracoviskách spôsobujú únavu, znižujú výkonnosť a zvyšujú riziko úrazov i zdravotných problémov. Národný inšpektorát práce preto pripomína povinnosti zamestnávateľa v prípade vysokých teplôt. Ak v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí prijať opatrenia na ochranu pracovníkov. Jednou z nich je zabezpečiť pitný režim. Muž napadnutý medvedicou včera večer pri obci Liptovská Porúbka je v stabilizovanom stave. Jeho stav si vyžiadal operačný zákrok, zošitie hrízných rán na predkolení. K útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Kúpanie vo vodnej nádrži Prusy v Bánovciach nad Bebravou včera neprežil 46-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
4: Podľa doposiaľ zistených skutočností dvaja muži vo veku 46 a 56 rokov plávali vo vodnej nádrži, pričom 46-ročný muž sa ponoril pod hladinu, ale už sa nevynoril. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky, ktoré začali pátranie po osobe vo vodnej nádrži. Počas pátracej akcie bola osoba nájdená, avšak bez známok života.
3: Polícia apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala rizika spojené s pobytom pri vode. Zároveň vyzýva ľudí, aby do vody nevstupovali pod vplyvom alkoholu ani iných omamných či psychotropných látok. Archeológovia objavili v Dánsku rozsiahle nálezisko textilnej výroby z vikingskej doby. Nálezisko s rozlohou asi 100 000 štvorcových metrov obsahuje priestor na spracovanie ľanu a viac ako 80 polopodzemných príbytkov. Tie slúžili ako dielne a obydlia.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Vonku je jasné až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a aj naďalej je veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Hymna majstrovstiev sveta vo futbale práve teraz vďaka Shakire znie z fanrádia. Daj sa volá. Majstrovstva sveta vo futbale sa nesú v znamení jedného mena, jedného kráľa, jedného strašného frajera, ktorý dnes oslavuje 39 rokov. Hej, je 24. jún. Messi je v kalendári, lebo Messi má dnes narodeniny. Ale nie je sám, treba povedať, lebo sa prihlásila Lenka do fanrádia, rovnako aj Janka, že má narodeniny, aj jej brat Stanko. Rovnako sa prihlásil 8-ročný Tomáško. Takýto deň je významný dnes. Emil má dnes narodeniny. Katka napísala do fanrádia ahojte, tak napísala Katka. Aj moja sestra Nelka má dnes narodeniny. Oslavuje Sweet 17, 17-ročná. To je voľačo neuveriteľné, že toto je taký významný deň pre mnohých z vás. Rovnako ešte aj Michal sa ozval do fanrádia.
1: Ahoj, Veri. No, môj otec má dneska takisto narodeniny s tým rozdielom, že je 54 ročník. Chcel by som mu zablahoželať všetko najlepšie, veľa zdravia a pohody a lásky samozrejme.
0: Chápeš, potom aj Zuzka napísala do fanrádia, moja úžasná dcéra má dnes krásnych 17, Ninka sa volá. Ninka je úžasná, šikovná a čerstvá majsterka Európy v disco dance formáciách. Toto je ináč deň, kedy sa rodia naozaj výnimoční ľudia. Žanet napísala dnes 24. má 24 moja dcera Tinka. Všetci ste si naplánovali a naprogramovali, aby sa vaše deti, vaši rodičia narodili v tento špeciálny deň. Ináč ďalší výnimočný človek má dnes narodeniny. Výnimočný človek s výnimočným hlasom, ktorý znie podľa mňa na každej svadbe a na každej párty nad ránom. Mení Olu. Helena Vondračková má tiež narodeniny. Takýto významný sviatok, no všetkým vám oslavencom želáme len to najlepšie z Fanrádia. Dále

Never Let Me Down. Zatiaľ, čo vy si možno tiež spievate s vašim fanrádiom pesničku Never Let Me Down, ja sa pozerám na Zendayin, prst Zendaya, to je tá herečka, ktorú vidíte teraz v novom filme Spider-Man, aj s jej manželom, áno, dobre počujete, oni potvrdili, že sú manželia, herec, ktorý hrá Spider-Mana, čiže a.k.a. Tom Holland, ale zároveň včera na premiére Spider-Mana v Ríme ukázala konečne poprvýkrát masívny zásuvný prsteň a aj tú svoju manželskú obrúčku a na to sa ja teraz pozerám, kým vy pôjdete s Vládkom na slovenské cesty.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli za Rusovcami smerom do Bratislavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: Na D2 za Malackami smerom na Bratislavu horí auto. Pre istotu to ešte raz s fanarádiom zopakujeme. Na D2 za Malackami smerom na Bratislavu horí auto, takže zvýšte opatrnosť.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fanrádio.

0: Na Messiho narodeniny počúvate vaše fan rádio. Áno, dnes Messi oslavuje 39 rokov a tak som sa vás pýtala, že a ktorého športovca by ste chceli v živote stretnúť? Takže normálne si s ním potriasť ruku, podebatovať, odfotiť sa. A na to ste mi začali posielať fotky s ktorými športovcami, ale že brutálnymi slávnymi ste sa už v živote stretli. Mali sme tu Wayna Gretzkého a teraz tu máme Čabu.
1: Čaute, tu je Čaba. Ahoj Veruňka. No ja som sa stretol s Alexandrom Karelinom. Nechcela by si ho stretnúť v tmavej uličke podľa výzoru, ale povahovo strašne milý a skromný človek.
0: No a Čaba mi poslal fotku tohto chlapíka. To je vám, prosím vás pekne, Aleksandr Aleksandrovič Karelin. To je bývalý sovietský, neskôr ruský zápasník v grécko-rímskom štýle. Čo vám poviem, hlavohruď je slabé slovo, keďže poslal fotku Čaba, tak sa na neho práve pozerám, na tohto Aleksandroviča Karolina. Volajú ho ináč aj, že strašidelné monštrum. Športovci ho tak volajú medzi sebou, lebo je to postrach Čaba. Oceňujem, že si sa nebál a gratulujem ti k tomuto veľkému stretnutiu. Viktor sa ozval tiež.
2: Ahoj Verka, ja mám taký celoživotný sen stretnúť sa tiež s basketbalistom. Volá sa Steph Curry. Dúfam, že sa mi to raz podarí. A ešte by som sa chcel stretnúť s jednou úžasnou osobnosťou, perfektnou moderátorkou. Asi to ty, Vera. Možno sa mi to niekedy podarí.
0: Poď kvapeť, Viktor, zajtra o 10. Som tu ako na koni, aj do 14. Dnes som tu ako na koni, rovnako aj Imagine Dragons sú tu už o chvíľku, ale ešte predtým, ktorého športovca by ste v živote chceli stretnúť? Športovkyňu Deto, alebo ste už možno že aj stretli?

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Miley Cyrus spieva tak, ako len ona vie z vášho fan rádia, aj keď je koniec sveta, lebo tak sa volá tá jej pesnička, dobre sa to počúva. Koniec sveta prežívate s vašim fan rádiom a ak ho prežívate na cestách, tak Vládko má pre vás pripravený aktuálny dopravný servis a hneď potom prihodí aj správy.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej smerom na D1 na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna a výjazd je aktuálne neprijazný. Obídete to po diaľnici R7. V kolone čakáte na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu. Je tam odstavené auto po požiari a zdržíte sa tam asi 15 minút. No a nahlasili ste nám aj radar, ten je v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Správy Fanrádia.
6: Pokračujeme s právami o 13. Minister vnútra Matušuta Eštok považuje kampaň Zažito na vlastnej koži, ktorá má odradiť deti od kyberšikany či užívania drog, za úspech.
7: Navštívili sme 18 okresných miest po Slovensku. Prihlásilo sa v rámci tejto preventívnej roadshow viac ako 19 000 detí z viac ako 300 škôl po celom Slovensku.
6: Kampaň má podľa ministra pokračovať na jeseň. Podpredseda PS Ivan Korčok mal dnes ráno v Pezinku dopravnú nehodu, ktorej okolnosti vyšetruje polícia. Korčok o tom informuje na sociálnej sieti. Uviedol, že pri nehode sa zranila vodička druhého auta, jej maloleté dieťa však vyviazlo bez zranení. Ministerstvo cestovného ruchu a športu odovzdalo 8. centrám olympijskej prípravy pri športových stredných školách nové mikrobusy. Majú uľahčiť dopravu športovcov na tréningy a súťaže, zároveň znížiť náklady rodín na cestovanie za športom. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
8: Môžeme sa pochváliť, že za vlaňajší rok sme dali do infraštruktúry športu 60 miliónov. Tohto roku máme 60 miliónov investovaných už na konci apríla a následne žiadame limit verejných výdavkov na ministerstve financií o uvoľnení ďalších 53 miliónov.
6: Minister zároveň pripomenul, že centra olympijskej prípravy sa podarilo obnoviť po 14 rokoch. Najlepší strelec portugalskej reprezentácie Cristiano Ronaldo sa zapísal do histórie ako prvý futbalista, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Dvoma gólmi pomohol Portugalsku k víťazstvu 5-0 nad Uzbekistanom. Po dvoch zápasoch majú 4 body a sú blízko postupu do 8 finále, aj keby skončili v skupine na 3. mieste.
9: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
6: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a je teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
9: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
10: Deň s Verou a Expom. Verou a Expom. Vo Fanrádiu.
0: Aj Cristiano Ronaldo sa dostal do správ do fanrádia vďaka Vládkovi, ktorého ste počúvali. Aj Lulu sa dostala do fanrádia, pretože dnes oslavujeme aj Messiho. Messi má dnes 30

0: Takýto jemný eterický hlások sme už dlho nemali vo Fun Rádiu a teraz ho máme vďaka speváčke, ktorá ho má a volá sa Kenya Grace. Pesnička Strangers je tá, ktorú ste počúvali z Fanka. Práve teraz 13 hodín, 15 minút. Verím, že vaša streda sa vyvíja OK. Verím, že pijete dosť. Nie je vám príliš teplo, lebo ešte to teplo len príde cez víkend a že sa môžete venovať Saifovi, ktorý vám chce niečo povedať.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Neposledná.
0: Ani zďaleka, my to tak len pracovne voláme, že toto je Saifová posledná hodinka, lebo vám prinášame to najlepšie zo Saifu. Jeho mozog, ale to najlepšie z jeho Saifa show. Vždy v piatok medzi 10. a 14. vám ponúkame kúsok zo Saifa show a teraz si môžete vypočuť ten kúsok, ktorý sa udial v piatok s Rišom Autnerom. To je herec, to je textár, to je hudobník, ktorý hosťoval u Saifu a znelo to aj takto.
3: Celá moja rodina pochádza, alebo teda väčšina rodiny pochádza od Trnavy, kde vlastne tento môj pradedo Jozef došiel robiť na Smolenický zámok ako kolár. Oni ho pozvali, vlastne Palfiovci, ešte keď boli na Smolnickom zámku, tak oni ho pozvali urobiť tú veľkú vstupnú bránu.
4: To robil
3: tak,
4: on?
3: Tak to robil môj pradedo. A on sa zamiloval do mojej prababky, ktorá tam robila vraj služobnú na Smolnickom zámku.
4: No tak to je nádherný príbeh.
3: Tam sa zamilovali a tak to vzniklo. No.
4: No tak toto je... A to si zmapoval tak, že svojou iniciatívou, alebo toto už niekto zmapoval s Autnerovcov a ty si to už dostal ako...
3: Toto som vlastne dostal iba z takého ústneho podania od mojej babky, ktorá to zase dostala od svojej maminy. Takže tak.
4: No takže vy vlastne... Takže ty, keď si videl Žiga Palfio hrať na majstrovstvách sveta, tak si hovoril, že tak pre vás sme to robili.
0: To úplne neviem, či bol ten istý Žigo Palfi. Ale čo vy viete, ak chcete vedieť, ako to bolo a ako to je, tak si pozrite celý tento rozhovor Saifu s Rišom Autnerom na našom fanradiovskom YouTube. A ak chcete počuť viac Saifu, môžete už o pol hodinku 13:40 cirka hlavou proti Saifovi vo Fanrádiu.

0: Takto si spievate s Harry Stylesom, tak ako to robím aj ja. A Harry Styles spieva všetkým vám z vášho fan rádia 3 minútky pred pol druhou. A ako to vyzerá na cestách? Teplo, čo vám poviem. Viac vám ale povie Vládko z Fanka o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej smerom na D1 na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna. Výjazd je aktuálne neprijazný a obísť sa to dá po diaľnici R7. V kolóne čakáte na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu. Je tam odstavené auto po požiari a zdržíte sa tam asi 15 minút. No mám tu aj radary v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný stred týždňa, peknú stredu. Želáme všetkým vám, ktorí uznávate teda tento asi západňarský kalendár, alebo odkiaľ to prišlo, máme stredu. Ale máme pozor, trojnásobnú cenu v kvíze Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa, tak vás pozdravujem a ideme rovno na Milana. Milan je náš poslucháč. Milan, vítaj, ahoj.
2: Ahoj, Saifa.
1: Servus.
2: Ahoj, Marek.
1: Ahoj, Marek.
3: Ahoj.
1: No vidíš, tak ty si ešte skôr pozdravil nášho quizmajstra, to je neuveriteľné.
3: Tak ale Milan vie zase. Milan je stálica, hej? To povedzme to, priznajme to.
1: Keď som začal vysielať v rádiu spoločne s Adelou Free Time popoludnejšiu reláciu ešte pred rokom 2006, tak Milan z Detvy bol náš pravidelný posluchač. Milan, to je... Ty si rekordér.
2: Ale stále aj som, samozrejme.
1: Počujem, a starneš s nami?
2: Starnem a rád.
1: Hej, a máš pocit, že si iný, ako si bol pred 20 rokmi?
2: Psychicky isto nie, ale fyzicky možno, hej.
1: Áno, áno, že psychicky sme stále rovnakí blázni a deti však a fyzicky trošku tie schránky naše sú vyzretejšie, nazvieme to tak, ne?
2: Tak, presne.
1: Výborne. Máme tu pozor. Balíček 5 čistiacich sprejov na ruky s alkoholom. Poki Family Set v hodnote 50 eur. 3 takéto balíčky máme, takže poďme, poďme kvízovať. Aké máme témy, Marek?
3: Také trošku, že nie je veľmi mužské teda.
1: Takže ženské.
3: Hej, ale tak vieš, no zase musíme predsudky nejakým spôsobom dávať všetky preč, tak, no farby, hej. Uh-huh, hovorí sa, že muži nerozoznávajú farby, že to majú zase jasné, a tak budeme sa o farbách baviť. A druhé, dnes majú meniny kto? Jánovia.
1: Aha, dobre, Ján, jasné.
3: Volaj Brachovi.
1: Ján, áno.
2: Inak v Čechách dneska, áno, ja sa nie Jána.
1: Má, nie, má hlavu na tácke. Ján Krstiteľ. Pevo! Vidíš? Alebo nie, naháňa teraz Štúrovcov do boja. Janko Král. Alebo má syna v predstavenstve Transpetrolu. Ján Richter. Veľmi dobré. Aj, tak sme sa zažoukovali, ale teraz ideme kvízovať s Milanom. Tak poďme na to.
3: Tak ideme najprv na tie farby. Milan, dám otázku, máš 5 sekúnd. Predstav si dúhu. Ktorá farba je posledná v poradí farieb dúhy?
2: To neviem, ty poviem fialová.
3: Dobre.
1: Čože?
2: Dobre.
3: Akože, z opačnej strany je červená, takže aj tu by som uznal, ale jeden kraj je fialová, druhý červená.
1: Absolútne netuším. Aj keď ako úplne chápem legitimitu tejto vlajky, ale to vôbec, toto by som nevedel. OK.
3: Saifa, čo je to daltonizmus?
1: To je farbosleposť.
3: Výborne. Máte to tam.
1: Bam, farby sme
3: zvládli. Cítim to dnes na rozstrel, lebo tých Jánov som dal asi veľmi ľahkých.
1: No.
3: Tak, Milan.
2: Áno.
3: Legendárny hokejový brankár Slovenska.
2: Jalašák.
1: Výborne, výborne.
3: Saifa, spisovateľ, ktorého meno označuje aj strom.
1: Ján Smrek.
3: Výborne.
1: Vieš, jak som povedal pred chvíľkou toho Janka Krála.
3: Krála,
1: ja som sa
3: zasekol. Strom. Král je strom.
1: Áno, že Štúrovci. Ján, Braxatoris, to nie je strom. Ježišmária, tesne. Dobre, rozstrel, poďme na to.
3: Koľko farieb dokáže rozlíšiť ľudské oko?
1: No ja mám pocit, že predajcovia televízorov hovoria, že tu máte televízor, ktorý má milión farieb.
3: Pohode, to zvládneme.
1: To oko zvládne, takže je to asi viac.
3: Mm. Mm-hmm.
1: A je to, že násobne viac?
3: Mhm.
1: Mm-hmm. Milanko.
3: Tak aj dvojnásobne, jednásobne. Aj trojnásobne. Aj stonásobne.
1: Super. To si nám
2: pomohol.
1: Mám pocit, že s tým Marekovým povestným úškrnom tých 100 bola úplná blbosť. Hej? Takže ideme v miliónoch, podľa mňa.
3: Aj 100 miliónov.
1: Dobre, aj 1000, aj bilión, aj kvadrilión, aj babilión. 6 miliónov farieb dávam ja. 6.
2: Tak dám.
1: No?
2: Ja dám 6,1 milióna.
1: 6,1 milióna. Takže koľko má Marek na účte?
3: 10 miliónov!
1: Čože? Wow, bol si bližšie. Milanko.
2: Šťastkár,
1: ale vieš, čo to je výborné. Tešíme sa, že si sa prihlásil.
2: Ja sa tiež teším.
1: A... trikrát Poki Family Set, to sú čistiace spreje na ruky s alkoholom, každý v hodnote 50 eur. Mám pocit, že sa stávaš v Detve distribútorom.
2: Úplne.
1: No, super, tešíme sa. Všetko dobré, Milanko, ďakujeme, že si sa ozval.
2: Ďakujem veľmi pekne, chalani, držte sa.
1: Všetko dobré aj tebe, ahoj, čau.
2: Čauko, čau.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Slovenský vreckový čistiaci sprej na ruky Poky mení bežnú hygienu na dizajnový doplnok. Vďaka výťažku z opuncie nevysušuje, sviežo vonia a zvládne vyše 400 použití. Rýchla čistota bez vody aj pre deti už od 3 rokov. Čistiaci sprej na ruky s alkoholom Poky kúpite na pocky.sk.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Na Messiho počúvate vaše fan rádio a zároveň aj na Jána, pretože Messi má narodeniny, ale je 24. jún, čiže oslavujeme Jána. Konkrétne ktorého, Vladko?
1: Konkrétne... A už som aj skončil. Ja si žiadno nepoznám.
0: Nič ti nehovorí Jan Fields.
1: A Jan Fields,
0: Jan
1: vidíš.
0: Jan Koleník.
1: A Jan Koleník.
0: Jan Ďurovčík.
1: Ježiš, ja som aj zabudol, že to sú všetko Janovia.
0: Nie, Ježiš nebol Jan, to bol druhý. Jan Vister, môj tatuško.
1: Aha, tak to, aha. Už, to už je celkom dosť.
0: Tak aj vašim Janom všetko najlepšie. K meninám Vládko ešte zostáva a ja sa s vami počujem zajtra. Čaute, serus, Vladi.
1: Ahoj.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pučinyho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
4: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
5: Senkor.
6: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
7: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
6: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
7: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej smerom na D1 na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna. Výjazd je aktuálne neprejazdný a obísť to môžete po diaľnici R7. Nehoda je na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom na Stupavu. V pravom pruhu sa zrazil kamión s autom a zdrženie tam hlásite na pol hodinu. Pre kolóny je tunel Sitina priebežne uzatváraný. V kolóne čakáte na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu. Je tam odstavené auto po požiari a počkáte si tam asi 15 minút. No a mám tu aj jeden radar, ten ste videli na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Správy Fanrádia.
11: Pokračujeme s správami o 14. Extrémne horúčavy na pracoviskách spôsobujú únavu, znižujú výkonnosť a zvyšujú riziko úrazov i zdravotných problémov. Národný inšpektorát práce preto pripomína povinnosti zamestnávateľa v prípade vysokých teplôt. Ak v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí prijať opatrenia na ochranu pracovníkov. Jednou z nich je zabezpečiť pitný režim. Muž napadnutý medvedicou včera večer pri obci Liptovská Porúbka je v stabilizovanom stave. Jeho stav si vyžiadal operačný zákrok, zošitie hrízdnych rán na predkolení. K útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Kúpanie vo vodnej nádrži Prusy v Bánovciach nad Bebravou včera neprežil 46-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
5: Podľa doposiaľ zistených skutočností dvaja muži vo veku 46 a 56 rokov plávali vo vodnej nádrži, pričom 46-ročný muž sa ponoril pod hladinu, ale už sa nevynoril. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky, ktoré začali pátranie po osobe vo vodnej nádrži. Počas pátracej akcie bola osoba nájdená, avšak bez známok života.
11: Polícia apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala rizika spojené s pobytom pri vode. Zároveň vyzýva ľudí, aby do vody nevstupovali pod vplyvom alkoholu ani iných omamných či psychotropných látok. Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboli v krajine počas súčasnej epidémie. Pozitívne testovali lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Konžskej demokratickej republike.

0: Asi mi je teplo.
1: Asi aj nám. Takže všetci sme v tom spolu, peknú stredu, 14.04, aktuálny čas, 24. jún, svieti v kalendári. A ja opäť sledujem ten kalendár, aby som vedela, že kto meninuje. No dnes tam je Jan, každý poznáme nejakého Jana, tak všetko najlepšie. Pre teba, Jan, tá prvá Ted McRae ti bude spievať a my sa počujeme v klasickom čase, teda od teraz do 17. Ja som Andrea a prichádzam so šťastnou hodinou.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate, hráme hity, ktoré milujete. Fanrádio.

0: Vo Fan Rádiu Whatever It Takes sme si hrali po 14. Počas toho, ako beží šťastná hodinka, 20-násobná. A počas toho, ako beží, tak nám je horúco. Aj v úvode sme počuli hlas ľudu.
1: Asi mi je teplo.
0: Je nám teplo, sme v tom spolu. Je to kolektívna záležitosť, aj keď možno nie úplne všetkým je dnes teplo a potrebujeme sa podľa mňa schladiť. Niekým z vás, komu dnes nie je horúco, lebo má prácu, kde mu nie je až tak teplo, lebo napríklad možno robíte v mraziarniach, alebo na hokejovom štadióne, alebo možno ste na chopku a nie je vám teplo, tak hľadáme niekoho z vás, komu dnes nie je teplo, lebo tu nechávam tri bodky, potrebujeme sa schladiť spolu s niekým z vás.
2: Napíš do Fanrádia @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Better Off Alone vo Fan Rádiu. V stredu popoludní už sa vám možno črtajú nejaké plány na víkend a ak máte ešte v sobotu večer jedno okno, tak my vám ho chceme vyplniť, lebo už túto sobotu sa udeje druhá edícia Millennial Get Fun. Už o 18.00 sa to celé začne. Hudobná relácia plná mileniálových tanečných hitov. Celé to potrvá do polnoci a opakuje sa to každý štvrtý šiestok v mesiaci, teda každú štvrtú sobotu. Mileniálky sú také legendárne záležitosti, že stačí pár sekúnd z intra pesničky a hneď viete, čo je to za pesničku. Tak skúsme, mám tu jedno intro, že či budete vedieť, čo je toto za pesničku. Ja viem, ale čo na to moji kolegovia?
1: Počkaj, to poznám. To je... Dokiaľ neviem.
2: Ja viem, čo to je, ale bohužiaľ neviem názov.
0: No tak to skús zaspievať. Na budúce si rozmyslím tú požiadavku. Vy by ste vedeli, čo je to za pesničko? Dobre, vy možno už kričíte na rádio, že to viete a možno to vie aj naša Veronika, ktorá vám dvíha telefóny na dopravnom servise.
3: No tak to mi znie úplne akože povedomo a myslím si, že je to Oh baby, baby. Oh baby, baby.
0: Na to, že si sa narodila v roku 2002, dobrý výkon. Veronika, tlieskam ti. Aj táto možno bude znieť už túto sobotu z nášho fanrádia, z vášho fanrádia, takže Millennial Get Fun už túto sobotu od 18.00 do polnoci samé mileniálkové tanečné hity len vo fanrádiu.
4: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky. Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Maroon 5 Memories vo Fun Rádiu, takto v stredu po 14. A pozerám, že čo v ďalšej polhodinke, no budeme súťažiť, lebo máme tu nejaké lístky na koncert IMT Smile do Prešova. A tie lístky chceme posunúť niekomu z vás, tak v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
4: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
7: Family Park AT.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fun Rádiom na slovenské cesty. Začíname obmedzeniami. Na R7 v Bratislave na zjazde na Slovnavsku smerom von z mesta je odstavené pokazené auto. Zvýšte tam opatrnosť. No a ďalšie obmedzenie hlásite v Bratislave na výjazde z Bajkalskej smerom na D1 na Senec. Uvoľnil sa tam náklad z kamióna a výjazd je naďalej nepriazný. Obísť môžete po diaľnici R7. Pokračujeme nehodou. Tá je na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom na Stubavu. V pravom pruhu sa zrazil kamión s autom. Zdržíte sa tam asi pol hodinku a pre kolóny je tunel Sitina priebežne uzatváraný. Radar ste videli na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu a ja som spomínala, že mám tu nejaké lístky na piatkový koncert IMT Smile v Prešove a ja som zatiaľ nepovedala, že ako sa k ním viete dostať, ale je vidieť, že ste pripravení, lebo Maťo sa napríklad ozval.
1: Tak ja som ochotný si zahrať na tie lístky na IMT Smile do Prešova. A som ochotný kľudne aj prehrať, ale zúčastním sa.
0: Takže chceš si zahrať na lístky, Maťo. Dobre. My sme pripravení tiež, takže ak máte 26.6. večer o 20. čas a máte fakt radi IMT Smile, tak práve teraz môžete získať lístky na ich koncert. Nebude to ale úplne zadarmo. Najprv musíme a musíte splniť jednu úlohu, lebo poznáte pesničku Cesty druhej triedy od IMT Smile? Všetci poznáme tú pesničku.
2: Na ceste 532 ten svet sa zrazu krajší zdá.
0: No a v tejto pesničke je spomenutých hneď niekoľko ciest druhej triedy aj s tým, že čo sa na nich dá robiť napríklad.
2: Na ceste 540.
0: Čo?
2: Človek si musí zakričať.
0: Dobre, napríklad táto cesta, alebo aj táto sa mi páči.
2: Na ceste 511.
0: A čo?
2: Každý tam môže niečo nájsť.
0: No a my sme vybrali cestu, ktorá v tomto texte nie je. Nie je v tomto texte a od vás chceme, aby ste doplnili to, čo sa tam dá robiť. Aby ste zrímovali to, čo sa dá robiť na tej ceste druhej triedy. Tak skúsme. Vybrali sme...
3: Na ceste 526.
0: No a čo sa rímuje? Na ceste 526. Niečo zjesť. Či? Tak skúste porozmýšľať, lebo v hre je veľa. Lístky na koncert IMT Smile do Prešova 26.6. o 20. Tak ak máte nejaký rím a viete, čo by ste robili na tejto ceste, tak dajte vedieť.
3: Na ceste 526.
0: A teraz vy. Viete? Dajte vedieť.
4: Naše kontakty.

0: v popoludní. Máme lístky na koncert IMT Smile Prešov 26.6. o 20. Tie lístky chceme posunúť niekomu z vás. A poznáte pesničku Cesty druhej triedy od IMT Smile. V texte sú spomenuté rôzne cesty druhej triedy, ale my sme vytiahli jednu, ktorá v texte nie je spomenutá a chceli sme, aby ste tú cestu zrímovali. Ala IMT Smile. Na ceste 526. Toľko hlasoviek. A Maťo vymyslel?
1: Na ceste 526. Videl som kebab, chcem ho zjesť.
0: Veľmi dobré, veľmi dobré. Tak voláme Maťovi.
2: Áno, počúvam.
0: Maťo, bravo, bravo. Z teba sa to
2: naozaj...
0: To je mega, z teba sa to naozaj rinie. Tak sme si povedali, že ti zavoláme, lebo ti to ide dobre. A že či máš toho 26.6. čas na koncert IMT Smile. Šiel by si?
2: Určite, na 100%.
0: Tak potom lístky sú tvoje.
2: Yes!
0: Tak na ceste 526.
2: Beriem 100 párky, nechcem jesť.
0: Dobre, tento už bol taký poslabší, ale nevadí, ten kebab bol super. Tak Maťo, gratulujem ti, užij si koncert a ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa zapojil.
2: Ja ďakujem krásne, tušil som, neveril som, že to ide.
0: No vidíš, tak treba skúšať. Tak šťastnú cestu, Maťo.
2: Ďakujem, čaute.
0: Čau. Maťo sa teší, lebo rím bol.
1: Na ceste 526. Videl som kebab, chcem ho zjesť.
0: A ja len pre istotu sa obraciam k Dominike. Máme ešte lístky?
3: Máme.
0: Takže ešte môžeme rozdávať?
3: Môžeme.
0: Dobre, to znamená, že ešte lístky sú. Chceme ich rozdať niekomu z vás, takže ak máte super rím, ktorý by zapasoval do tejto pesničky, k tejto ceste druhej triedy, tak sa ozývajte, lebo aj po 15. tie lístky niekomu posunieme. Na ceste 526. A teraz vy... Poďte.
4: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: hlas, to je pesnička Alex Warren a Ordinary, pesnička, vďaka ktorej sme ho spoznali a hráme si ho vo Fan Rádiu pred 15. Ideme na správy, aj počasie, aj slovenské cesty. Vládko vie viac, o chvíľu viac, tak ostaňte s nami.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk. Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
4: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
1: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname obmedzením. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej smerom na D1 na Senec uvoľnil sa náklad z kamióna a výjazd je aktuálne neprejazdný. Obísť to môžete po diaľnici R7. Pokračujeme upozornením. Na R1 na 135. kilometri smerom na Zvolen je tam odstavené pokazené auto a treba tam zvýšiť opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkáte si asi 20 minút. A ešte tu mám aj radar na D3 pred Žilinou smerom z Bytče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
8: Pokračujeme správami o 15. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Premiér Robert Fico.
9: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina.
8: Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Pre Ľubovňanskú nemocnicu schválila 250 000 eur na dofinancovanie CT prístroja. Mesto Medzilaborce dostane 150 000 eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V lokalitách Šidlovec a Surdok v Prešove sa pohybuje medveď hnedý. Mesto o tom informovalo na webovej stránke. Členovia zásahového tímu monitorujú lokalitu aj s využitím dronov a termokamier. Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca a dve mláďatá. Časť zákona o hlavnom meste, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka sa údajne dohodol na zmluve s anglickým klubom Tottenham Hotspur. Informoval o tom renomovaný novinár Fabrizio Romano.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
8: Zajtra bude jasné až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Aj naďalej bude veľmi teplo, na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: the way I are vo Fun Rádiu. Peknú stredu prajeme po 15. A máme tu lístky na IMT Smile, ktoré chceme posunúť niekomu z vás. A poznáme všetci pesničku Cesty druhej triedy.
1: Na ceste 532 ten svet sa zrazu krajší zdá.
0: V texte pesničky je spomenutých niekoľko ciest druhej triedy. My sme vybrali cestu, ktorá v tomto texte nie je, ale chceli sme od vás, aby ste doplnili text, že čo by sa tam dalo doplniť, aby ste to zrímovali. A...
1: Na ceste 526.
0: No a teraz ste mali vymysliť niečo vy. Maťovi sa to podarilo, Maťo sa tešil, lebo lístky už má. A ozvala sa napríklad aj Erika. Tak čo by myslela Erika?
2: Na ceste 526 vidím Iva, tak ho musím zviesť.
0: Erika, si tam?
2: Áno.
0: Ahoj, tu je Andrea z Fun Rádia.
2: Ahoj.
0: Čau. Super, si to vymyslela, len potrebujeme vysvetlenie.
2: No, tak keď pôjdem tou cestou, tak zbadám Ivana Tamplera a tak ho musím zviesť.
0: Akože autom ho chce zviesť. Auto, nemám hľadať dvojzmysel v tom.
2: Nie, autom.
0: Dobre. Tak, aha, tak nič, tak potom skladám. Nič. Čakali sme niečo pikantnejšie. Alebo môj šéf počul, že ho chceš zjesť namiesto zviesť. Dobre, tak počúvaj ma, Erika. Čo robíš 26.6.?
2: No, idem na Ivana Tafera na amfiteáter do Prešova.
0: A ideš ho zviesť?
2: To asi nie, pôjdem s manželom.
0: Tá, dobre. Ty mi to stále kazíš. Dobre, tak ani si už nič neplánuj, lebo 26.6. o 20. naozaj ideš na IMT Smile. Lístky sú tvoje.
2: Jej, super, ďakujem,
0: tešíme sa. My sa tešíme z toho, že si sa zapojila a že tvoj text mal aj akože druhú, tretiu pointu. Takže ďakujeme ti za to. Erika, užij si koncert, pozdrav polovičku a ešte peknú stredu ti prajeme.
2: Ďakujem.
0: Čau.
2: Ahoj.
0: Tak Erika to dala.
2: Na ceste 526. Vidím Iva, tak ho musím zviesť.
0: Ja stále počujem ten pikantný potom. Máme ešte nejaké lístky?
3: Nie.
0: Už nemáme?
3: Nemám.
0: Do keľu.
4: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: John Legend vo Fan Rádiu a k tomuto klavíru sa hodí piatkový David.
1: A je dobojované, kocky sú hodené, David nezdvihol a prišiel tak o 30 000 eur.
0: Ale my otáčame list, lebo to vidíme pozitívne, optimisticky. Už tento piatok zarábate ušami po dvoch týždňoch. Tentokrát aj vďaka Dávidovi 60 000 eur. Už tento piatok po 16. sa to udeje, tak myslite na to už takto v stredu, aby vám to neušlo, aby ste zodvihli svoj telefón do 10 sekúnd, lebo to je podmienka. Podmienkou je aj poslať SMS-ku do Zarábaj ušami a musíte správne odpovedať na súťažnú otázku, a to správnou súťažnou odpoveďou. Keď sa vás v tom telefonáte opýtame otázku, chceš mi niečo povedať, tak vy na túto otázku musíte odpovedať vetu: ja som Fan Rádio. No a potom sa budeme tešiť po dvoch týždňoch konečne, lebo môžete zarobiť ušami sumu 60 000 eur. To len pripomínam takto v stredu, že čo sa bude diať v piatok. Viac na fanradio.sk.

0: Medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.
1: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
2: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke s lepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
5: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
7: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donová. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
8: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti naj.sk.
9: Senkor.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Čatajom smerom na Voderady je srnka na krajnici, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú v Spišskom Bystrom smerom z Popradu. Odhadujete to na 20 minút. No a jeden radar je na D3 pred Žilinou smerom z Bytče a ďalší ste videli v obci Ľubotín smerom na Lipany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Manilov, Emery, vo Fan Rádiu, ich spoločná Friends, takto po 15. A my počúvame, keď nám hovoríte, že čo chcete počuť. Je to jedno pekné kolečko, ktoré sa tu deje a tým pádom sa pomaly dostávame k wellness minútke. Lebo máme pocit, že to tak dobre padne v strede dňa si tak mentálne oddychnúť, lebo možno máte dlhý deň za sebou, alebo stále prežívate ten dlhý deň, máte za sebou a pred sebou meetingy, veľa ľudí, veľa hluku. A potrebujete sa nadýchnuť a vydýchnuť, tak my vám to ponúkame vo Fan Rádiu v rámci wellness minútky. Celé to začal Richard Outner, ktorý to dal na pána.
1: Pohodlne sa usadte a na chvíľu presmerujte svoju pozornosť na svoj dých.
0: Tak toto celé odštartovalo. Andrej to bol tiež v rámci wellness minútky.
2: Poriadne sa započúvajte. Práve teraz nevnímate nič iné.
0: No a Tomáš sa ozval a písal nám, že čo tak spraviť rádiový wellness aj pre chlapov, že by to nahovorila nejaká žena? Napríklad vaša Maca. Tak Maci, ahoj.
3: Ahoj, Ajka.
0: Tak ďakujem, že si prišla, lebo neviem, či si zachytila. Máme v popoludni tzv. Wellness minútku z času na čas.
3: Zachytila som, príde aj Richard Outner.
0: Škoda, nepríde. Ale nikdy nevieš. V tejto wellness minútke chceme ponúknuť ľuďom trošku spa do uši, lebo možno majú dlhý deň, veľa meetingov, porad, šéf bol hnusný, tak si tak v strede dňa potrebujeme mentálne oddychnúť. Ty sa v tejto chvíli stávaš takou wellness guru. Uh-huh. Pomyselne ťa obliekam do županu, aj nás všetkých a ideme si spolu s tebou oddychnúť, lebo boli také prosby zo strany poslucháčov, že ty by si nás mala previesť wellness minútkou.
3: Ja by som to mala byť.
0: Ty.
3: Lebo ja si prídem, že mám taký mužský hlas, ale mám lahodný?
0: Máš mimoriadne lahodný. Ťažko sa mi sústrediť. Maci, dobre, tak ja ťa púšťam do sauny, dobre?
3: Ale to mám tendenciu spievať, môžem to...
0: Majú si ľudia oddychnúť, dobre, Maci?
3: Sorry.
0: Dobre, tak Maca nebude spievať, ale bude súčasťou našej wellness minútky. Púšťam ju do sauny a po pesničke ideme na to. Môžete sa pridať.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
5: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
5: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
7: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: Daddy Swims, vo Fan Rádiu jeho Mr. Know It All. To sme si hrali po 15. No a pred nami je tzv. Mentálny oddych, lebo teraz je čas pomaliť, priam až zastaviť sa. Možno máte dlhý deň, veľa porad. Šéf bol nepríjemný, tak sa pridajte k nám do našej wellness minútky a práve wellness minútkou nás dnes prevedie naša Maca. Poďme na to.
1: Wellness minútka s Macou. Zastavte sa na chvíľu, pohodlne sa usaďte a pokúste sa celé svoje vedomie koncentrovať na moje slová. Nádych a výdych. Pomaly nosom natiahnite vzduch a vnímajte, ako vám prúdi až do pľúc. Môžete vydýchnuť. Teraz ho rovnako pomaly vypustíte von ústami. To mi nevychádza. Ale nevadí. Vaše plecia sú už v tejto chvíli uvoľnené. Vaše ruky sú pokojne položené vedľa tela. Aj napriek tomu, že vidím, že nimi hýbete. Predstavte si miesto, kde je vám najpríjemnejšie. Ste tam. Nikto od vás nič nechce. Ja viem, znie to ako utopia, ale je to tak. Cítite pokoj a nahromadený stres sa rozplýva presne v tomto momente. Ešte jeden nádych. A teraz sa pomaly vraciate zo svojich myšlienok naspäť k svojmu telu.
0: Nie.
1: A výdych.
0: Nie, ešte nie. Ďakujeme ti, čau, Maci.
1: Čaute.

0: Vara, prepojený vo Fan Rádiu, ich aktuálna pred 16. Čo znamená, že sa posúvame k informáciám a k Vládkovi. Zapínam mu pomaly mikrofón. Správy počasia slovenské cesty už o chvíľu. Ešte som dnes nepovedala, že dodržiavajte pitný režim. Lebo bezo mňa by ste to nevedeli, čo?
1: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých z centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason SK.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot SK.
6: Hej, hej!
7: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
8: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
7: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
9: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
12: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na výjazde z Veľkého Ďura smerom na Čífáre skončil kamión v priekope. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Pokračujeme nehodou. Tu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkajte si asi pol hodinku. A mám tu aj radar v obci Ľubotín smerom na Lipany. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
13: Správy Fan Rádia.
14: Pár sekúnd po 16. ideme aj na aktuálne správy. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Premiér Robert Fico.
15: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina.
14: Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Pre Ľubovňanskú nemocnicu schválila 250 000 eur na dofinancovanie CT prístroja a mesto Medzilaborce dostane 150 000 eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Príprava diaľnice D1 na Zempline podľa ministra dopravy Jozefa Ráža napreduje podľa plánu. Štúdia realizovateľnosti bola vysúťažená aj schválená na čas a bol vybraný finálny variant trasy. Na základe toho bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Veľvyslanectvo Slovenska v Záhrebe upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v Chorvátsku počas letných mesiacov, najmä v dôsledku vysokých teplôt, vetra a búrok. Aktuálne boli zaznamenané požiare na ostrovoch Hvar, Čiovo a Dugi otok. Favoriti záverečného kola E skupiny na majstrovstvách sveta vo futbale sú jasní, no outsideri sa pokúsia o zázrak. Ekvádor potrebuje zdolať Nemecko, ktoré už splnilo svoju skupinovú úlohu a môže hrať bez tlaku. Nádej na postup živí aj nováčik na svetovom šampionáte Curacao. Jeho súperom bude Pobrežie Slonoviny.
3: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
14: Zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude veľmi teplo, na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
3: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
16: Kde sa vypína to slnko?
0: Netuším, ale ono sa to čoskoro stane, ale predtým napríklad takto po 16. Vám viem popriať peknú stredu, 24. jún. Tejto našej spoločnej hodinke si dáme takú klasickú vec, tri aktuálne správy, ktoré by sme vám mohli zísť a aj pesničku na cestu domov, to by sme mohli stihnúť. Ja som Andrea, Dominika a Vladko, pozdravujú tiež.

0: 16. takto v lete. Peknú stredu prajme. Vieme ďalšie meno, dostaneme sa k nemu. Máme aj romantické gesto a aj filmový hit. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Livestream Festival sa už blíži, už 7. až 9. augusta sa to celé udeje na Vajnorskom letisku v Bratislave. Line-up je už pekne zaplnený, čakáme napríklad mená ako Robbie Williams, David Guetta, Bebe Rexha a dnes do zoznamu pribudlo ďalšie meno. V piatok 7. augusta sa na stage okrem Nika Santosa alebo Loy objaví aj tento pán. John Newman, britský spevák, songwriter, DJ a producent, ktorého hlas pozná celý svet aj vďaka tejto pesničke. Tak sa tešíme 7. augusta. Adam Sandler vie, ako sa robia veľké skutky lásky. Nedávno so svojou ženou oslávil 23. výročie svadby a postaral sa o to, aby o tom vedel celý svet, alebo aspoň skoro celý svet. Pre manželku Jackie si pripravil niečo fakt veľké. V deň ich výročia nad ich domom preletelo lietadlo a zanechalo na nemi nápis 23, písmeno A ako Adam a potom symbol srdiečka a potom aj písmeno J ako Jackie. Presne tak. Ó, romantické. Super drahé. Ak by ste si mali tieto dni niečo pozrieť v kine, musí to byť nové. Tak piate pokračovanie rozprávky Toy Story, čo? Hračky v ňom majú nového nepriateľa, a ten nepriateľ je tablet.
1: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
0: Tento film prišiel do kín len minulý týždeň a už láme rekordy. Počas prvého víkendu v kinách si rozprávka zabezpečila titul najlepšieho filmového štartu tohto roka. Víkendové tržby presiahli 160 miliónov dolárov. Táto piata časť dokonca prekonala aj rekord v úspešnosti v rámci celej série Toy Story.

0: Nico Santos vo Fan Rádiu počas leta aj na Love Stream Festivale. Aj toto meno príde, tak myslíte na to, fixujte texty. A dúfam, že ste zafixovali aj text tej vašej pesničky, lebo aj dnes, takto po 16. takto v stredu, zháňame nové hlasy do hlasoviek, aby sme si mohli vypočuť vašu pesničku na cestu domov. Ideme si pripomenúť text, Mirka si uspievala.
1: Ja sa volám Mirka a hovorím si len, Mirka, choď už domov, bol to divný deň.
2: No tak choď už domov.
0: To znamená, že ak máte pocit, že by ste sa chceli vyspievať z dnešného dňa, tak miesto je ešte voľné. Ak by ste chceli poslať hlasovku, tak pokojne do 17. sa viete počuť vo Fanrádiu a spoločne sa vieme odprevadiť domov z práce.
3: Ty

0: a Cover Me in Sunshine vo Fanrádiu Pink a Willow, takto v popoludni po 16. A hneď v úvode popoludnia po 14. som hľadala niekoho z vás, komu dnes nie je teplo. Že sa chceme schladiť s niekým, komu dnes v práci nie je teplo, lebo robí niečo, napríklad v mraziarniach alebo na hokejovom štadióne. Sisa sa ozvala, ona je na Štrbskom plese, že tam teda vôbec nie je teplo. Ďakujeme ti veľmi pekne. Aj Maťo sa ozval.
1: Ahoj, Andrejka.
0: Čau.
1: A Fan Rádio. No mne nie je teplo, lebo vozím klimatizácie, tak mne nie je teplo. V aute síce je, ale klimatizácie robia chlad.
0: No a hneď je to lepšie. Hneď je to znesiteľnejšie, to teplo. Tak ďakujeme veľmi pekne. Inak pokojne sa môžete pridať. Ak vám je zima v práci, tak sa ozvite, aby ste nás chladili tým, čo robíte. 0903 943 003. V ďalšej polhodinke pesnička na cestu domov a po polhodinke aj Vladko a slovenské cesty.
2: Hľadáš poriadnu motiváciu na cvičenie? Iba dnes a zajtra nakúpiš športovú výbavu krivic so zľavou 20%. Klikaj na Lidl e-shop a parádne športové vybavenie a oblečenie máš o 20% lacnejšie. Online. Vždy viac.
3: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, akvapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
9: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
8: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
9: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
10: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
2: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
2: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a zdržíte sa tam asi polhodinku. A ďalšia nová nehoda je na D1 za Sverebcom smerom na Považskú Bystricu. Tam sa zrazili dve autá a treba tam zvýšiť opatrnosť. Ešte tu mám aj radar na viazde do Zvolena smerom z Budče. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
2: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Toto bol Alex Warren a spieval nám jeho pesničku Fever Dream. Vo Fan Rádiu sme ho počúvali, lebo si hráme hity, ktoré milujete. Aj takto po 16. No a pridávate sa aj vy do nášho playlistu. Lebo si spievate tú vašu. Každý deň nová verzia pesničky Na cestu domov s novým hlasom. No a dnes sa k nám pridala Žovka.
1: Ja sa volám Žovka, hovorím si len Žovka, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Ahoj Žofi, vítaj vo Fan Rádiu. Tešíme sa, že si poslala pesničku Na cestu domov. A vieš čo?
3: Uh-huh.
0: No nám sa veľmi páčila, bola super.
3: Ďakujem.
0: Tak nemáš vôbec za čo. A mala si taký ťažký deň?
3: Mala.
0: A čo sa stalo? Čo si robila? Povedz.
3: Že sme umývali lavice.
0: Lavice ste umývali v škole?
3: Uh-huh.
0: Dobre, výborne. A my sme si tak v štúdiu Fan Rádia hovorili, že ťa celkom ľutujeme, že končí škola a že už sa nebudeš učiť. Smutné, nie?
3: Uh-huh.
0: Bude ti to chýbať, tie písomky, diktáty a tak?
3: Uh-huh.
0: Fakt?
3: Uh-huh.
0: A čo ti bude chýbať najviac?
3: Bude mi chýbať kamarát.
0: Aj taký, že konkrétny kamarát?
3: Uh-huh.
0: Ako sa volá? Prvý meno.
3: Juraj.
0: Juraj ti bude chýbať. Sedíš s ním v lavici?
3: Nie.
0: Uh-huh. A prečo je tvoj akože najobľúbenejší spolužiak?
3: Pretože je karatista.
0: Á, tak preto ti je taký, že sympatický, že on by ťa vedel ochraniť napríklad.
3: Uh-huh.
0: Dobre, a ty tiež si karatistka, alebo čo ty robíš?
3: Ja rada malujem.
0: Výborne, tak sa pekne dopĺňate, že on je karatista, ty pekne maluješ. Ho pozdravujeme takto vo Fan Rádiu. Chceš ešte niekoho pozdraviť?
3: Mojho kamaráta Alexa.
0: Alexa, dobre, dobre, tak ho pozdravujeme tiež. A na čo sa najviac tešíš počas prázdnin? Máš niečo také?
3: Áno, pretože za 10 dní pôjdem do Talianska.
0: Wow! Presne za 10 dní?
3: Áno.
0: A vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
3: Viem len dobré ráno.
0: Ako sa to povie?
3: Buongiorno.
0: Výborne, buongiorno, buongiorno. Tak uži si to, Žovka, dávaj si pozor a určite si daj nejaké gelato a nejakú dobrú pizzu. Dobre?
3: Uh-huh.
0: Dobre, tak hráme si ešte raz tvoju pesničku Na cestu domov. Ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne za to, že si nám ju poslala a prajem ti ešte peknú stredu.
3: Ďakujem.
0: Čau.

0: Fan Rádio.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan.

0: Prajeme z popoludňa Fanrádia a pred chvíľou sme tu mali pesničku na cestu domov spolu so Žovkou, ktorá nám dala len tak z ničoho nič lekciu taliančiny, lebo o 10 dní bude dovolenkovať v Taliansku a vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
1: Viem len dobré ráno.
0: Ako sa to povie?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tak to ideme otestovať, že či by sa to dalo použiť v Taliansku. Volám nášmu DJ-ovi Karlovi.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno som počul. Ja bola jaká dobrá. Ja poviem len jedno. Dobré ráno. Buongiorno.
0: Tak myslím si, že by sme obstali s takým pozdravom?
2: Určite. Buongiorno.
0: Buongiorno aj tebe, Karol.
2: Buongiorno.
0: Tak čau.
2: Čau.
0: Tak myslím si, že dobre. Ďakujeme ti, Žovka, veľmi, veľmi pekne. Uži si celé Taliansko. Ďakujeme ti za pesničku na cestu domov. A ja sa tým pádom lúčim po 17. už najväčšie nové hity a my sa počujeme zajtra, teda vo štvrtok od 14. do 17. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a o chvíľu správy počasie slovenské cesty s Vladkom. Čaute. Cesty.

0: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
1: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
4: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
6: Senkor.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na výjazde z Veľkého Ďura smerom na Čífare skončil kamión v priekope, takže zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazili dva kamióny. Počkajte si tam asi polhodinku. A ďalšia nehoda je na D1 za Sverebcom smerom na Považskú Bystricu. Zrazili sa tam dve autá a treba tam zvýšiť opatrnosť. Ešte ste videli aj radar na výjazde do Zvolena smerom z Budče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Bolo 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V Prešove v lokalitách Šidlovec a Surdok sa pohybuje medveď hnedý. Mesto o tom informovalo na webovej stránke. Členovia zásahového týmu monitorujú lokalitu aj s využitím dronov a termokamier. Podľa doterajších hlásení ide o minimálne jedného dospelého jedinca a dve mláďatá. Kúpanie vo vodnej nádrži Prusy v Bánovciach nad Bebravou včera neprežil 46-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
2: Podľa doposiaľ zistených skutočností dvaja muži vo veku 46 a 56 rokov plávali vo vodnej nádrži, pričom 46-ročný muž sa ponoril pod hladinu, ale už sa nevynoril. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky, ktoré začali pátranie po osobe vo vodnej nádrži. Počas pátracej akcie bola osoba nájdená, avšak bez známok života.
1: Polícia apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala rizika spojené s pobytom pri vode. Zároveň vyzýva ľudí, aby do vody nevstupovali pod vplyvom alkoholu ani iných onmámnych či psychotropných látok. Časť zákona o hlavnom meste, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka sa údajne dohodol na zmluve s anglickým klubom Tottenham Hotspur. Informoval o tom renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude veľmi teplo, na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: hity.
1: Aj po 17. ste s Fan Rádiom a robíte dobre, lebo nasledujúce 3 hodiny si zaslúžia vašu plnú pozornosť. Začínajú sa najväčšie nové hity. Playlist je tak ako vždy nadúpaný, určite sa máte na čo tešiť. Ja som Nikol, srdečné pozdravy z Leškovej 5 posielam a vítajte a pekne počúvajte.

0: Tento spevák, aj keby si sadol do štúdia a spieval, čo ja viem, telefónny zoznam, no tak by to znelo dobre. Taký má dokonalý hlas. Teddy Swims sa vám venoval z najväčších nových hitov. Krásny stredajší podvečer vám želám všade tam, kde ste teraz s fanrádiom. Možno ešte stále aj vyrochnený niekde pri vode. Počasie naozaj praje všetkým týmto letným aktivitám už takto koncom júna, čiže ja mám taký dojem, že sme už celkom dobre vhupli do tohto ročného leta. No a čo vy a tie letné zábavky, už ste stihli mať tento rok aspoň plavky na sebe? Alebo ako sa snažíte schladiť počas týchto horúcich dní? Nech už robíte čokoľvek, rada vám k tomu aj dnes večer zahrám, takže sa nehambite a dajte mi o sebe vedieť. 0903 943 003 alebo hity@fanradio.sk. Všade tam som s vami.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Give me something a One Republic aj dnes vo Fan Rádiu, lebo som vám slúbila nadúpaný playlist. Zatiaľ sa mi to darí naplňať, uvidíme, čo ďalšia polhodinka. Ale jedno viem, že pošteklím uška aj všetkým Swifties. Tak určite zostaňte s nami, zostaňte s najväčšími novými hitmi, ktoré si teraz o malú chvíľku predelím aj aktuálnym dopravným servisom. Počúvate Fan Rádio?
1: Najväčšie nové hity s Nikol. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
3: Kto nemá rád neznesiteľné teplo, mal by sa včas vybaviť vhodným ventilátorom alebo si zaobstarať priamo klimatizáciu. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku a z každého dostatočný výber. Príďte a presvedčte sa sami. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolóny, teda nehody. Jedna je na D2 v Bratislave na mose Lanfrancony smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkajte si asi 15 minút. No a ďalšia nová nehoda je na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Tam sa zrazilo auto s dodávkou a počkajte si asi 10 minút. Ešte tu máme aj radar na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18.

Ešte je tomu len pár dní, čo sa Dua Lipa vydala a ako som vás aj z fanrádia informovala, bola to veľká pompezná oslava lásky. No, napriek tomu som presvedčená, že svadba tohto roka nás ešte len čaká. Veľkolepé zásnuby Taylor Swift a Travisa Kelseyho sa udiali koncom augusta minulého roka. Nedá sa zabudnúť, no a očividne aj tento pár chce splniť to pravidlo, že do roka a do dňa by mali stihnúť svadbu. Všetko je samozrejme v prísne tajnom režime, aj samotná svadba bude prísne strážená. No vyzerá to tak, že by sa mala udiať už naozaj, že o pár dní. Indície totiž poukazujú na jeden veľmi konkrétny dátum a ten dátum je 3. júl 2026. Hviezdna recepcia sa vraj uskutoční v Madison Square Garden v New Yorku s viac ako 1000 účastníkmi. No, kde bude samotný obrad, tak to pre nás zatiaľ zostáva záhadou. Ale zas napríklad ja veľmi Taylor prajem, aby sa jej podarilo ututlať toto pred celým svetom, lebo je to pre ňu deň, kedy by sa asi nechcela zrovna naháňať a schovávať pred fotografmi. Jedno je ale isté, Taylor, ktorá sa po celom svete preslavila svojimi textami o nešťastnej láske a zlomenom srdiečku, je konečne šťastná a už o pár dní svoju lásku s Travisom spečatie aj svadbou. Popri náročných svadobných prípravách si ale dnes na vás Taylor Swift predsa len našla čas a nevynicháme ju ani v stredajšom vydaní najväčších nových hitov, tak si to užite.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Hej, Deltan už Slovensko navštívil i naše hlavné mesto a tak sa mu u nás páčilo, že povedal, že sa sem ešte určite a rád vráti, tak ho teda čakáme. Ak vy čakáte na hodinu 18, lebo vtedy vám končí vaša pracovná doba, tak náš Vladko je na tom podobne. Jedný správy, fan rádia, ale ešte určite zvládne, tak zostaňte s nami.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
4: Jipi!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný večer s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody, na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazili dva kamióny. Počkajte si tam asi 15 minút, no a nehodu odstraňujú na R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Tam sa zrazilo auto s dodávkou a zdržíte sa asi 10 minút. Ešte tu máme aj radary, na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej a ďalšie na výjazde z Tepličky nad Váhom smerom na Budatín. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
5: Správy Fanrádia.
6: Minútku po 18. ideme aj na aktuálne správy. Počas následujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. Na sociálnej sieti na to upozornilo SHMU. Vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazne až extrémne pôdne sucho na 44% územia Slovenska. Kampaň pred oktobrovými komunálnymi voľbami bude výrazne ovplyvnená blízkosťou parlamentných volieb, ktoré by mali prebehnúť o rok neskôr, uviedol to publicista Juraj Hrabko.
7: V každých komunálnych voľbách každá politická strana, ktorá niekoho podporí alebo bude stavať vlastného kandidáta, respektíve kandidáta v rámci nejakej koalície, už sa bude snažiť to prepájať aj s celoštátnymi voľbami.
6: Hrabko dodal, že pre voličov by podľa neho bolo najlepšie, keby kampaň kandidátov bola vecná a súťažili by v ponukách reálnych riešení. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža napreduje podľa plánu. Štúdia realizovateľnosti bola vysúťažená a schválená na čas a boli vybraní finálne variant trasy. Na základe toho bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. S vedením anglického klubu podpísal ročný kontrakt s opciou. Účastník Premier League potvrdil angažovanie reprezentačného brankára na svojej oficiálnej web stránke.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude veľmi teplo, na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
8: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Yo! Hity.
0: Už o 2 dní vám na striebornom podnose ponúkneme krásnych 60 000 eur. Je to tak, už tento piatok sa bude vo Fanrádiu ušami zarábať a práve sa začína vaša posledná dnešná šťastná hodinka. Dúfam, že práve táto vám dopomôže k tomu, že vyžrebujeme práve vás. Nikol pozdravuje.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Letnú sezónu sme oficiálne aj my vo Fanrádiu zahájili už 21. júna a smelé plány na leto majú samozrejme aj naši obľúbení interpreti. Jeden z nich, s ktorým sa pravidelne stretávate aj tu u nás vo Fanrádiu, sa napríklad pokúsi o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Pitbull totiž oznámil, že chce združiť najviac ľudí na jednom mieste, ktorí budú buď holohlaví, alebo budú mať na hlave kúpacie čiapky, alebo hoci čo, čo z nich spraví plešovnou. Už 10. júla v londýnskom Hyde Parku sa toto celé udeje, takže ak by ste náhodou chceli podporiť túto jeho snahu, tak smelo do toho. Jeho koncerty sú už naozaj legendárne práve tým, že ľudia sa vyzdobia falošnou plešinou. Tá skutočná sa vníma ako veľmi príjemný bonus, samozrejme. No a 10. júla v londýnskom Hyde Parku ich tam chce mať všetkých. Táto uniforma je teda povinná výbava, ak sa chystáte na jeho koncert a v júli mu môžete pomôcť dostať sa až do Guinnessovej knihy svetových rekordov. A tomu už naozaj nikto nikdy nezoberie. Možno. Budeme aj z Fanrádia držať palce a ako predprípravu na tento akt vám posielam jeho aktuálny singel, ktorý už teraz určite je v nejednom letnom playliste zakomponovaný a pesničku, s ktorou sa budeme toto leto určite stretávať vo všetkých dovolenkových destináciách a aj tu u nás vo Fanrádiu. Tonight.

0: Avicii je plateným DJom sveta. Calvin Harris nás ani toto leto nenechal smutných a bez pesničky. A práve ste počúvali jeho aktuálny letný single. Toto sú ešte stále najväčšie nové hity. Som veľmi rada, že ste s nami. A keďže sa blížime k času 6:30, tak pôjdeme opäť skontrolovať aj tie slovenské cesty, tak ako ste zvyknutí. Zostaňte s Fanrádiom.
1: Najväčšie nové hity s Nikol. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
5: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
7: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
10: Nie, praženica!
11: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
12: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
1: Fan Rádio Chill na Fanradio.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty a momentálne tu máme pre vás len jeden radar, ten vás môže namerať na výjazde z Tepličky nad Váhom smerom na Budatín. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalšie radary, hliadky alebo akékoľvek komplikácie na slovenských cestách, tak budeme veľmi radi, ak nám to dáte vedieť sem do Fanrádia. Volajte bezplatne na 0800 800 200.

Stredajšie najväčšie nové hity nám veľmi príjemne ubiehajú a dúfam, že príjemne vám ubiehajú aj vaše pracovné povinnosti, lebo ako som sa dozvedela na našom fanrádiovskom WhatsAppe na 0903 943 003, tak mnohí ste ešte prácou živí. Písal Hugo: ahoj Nikol, posielam srdečný pozdrav z horúcej roboty. Na pracovisku mám aktuálne 31,5 stupňa Celzia. Ešteže práca šľachtí. No ešteže Hugo, do Nitry teda posielam veľa síl, veľa energie a ako by to bolo bez toho. Aj nasledujúcu pesničku.

0: Drive Safe sme si hrali tu u nás vo Fan Rádiu špeciálne pre Huga, no a aj nasledujúcu pesničku idem niekomu z vás venovať. Ten niekto je Andrej a už by som ho mala mať aktuálne na linke. Aďo, čau, tu Nikol Fan Rádio.
1: Ahoj, zdravím.
0: Kam ťa práve teraz pozdravujeme?
1: Ja som v Bratislave teraz, v robote, končím.
0: Aha, dobre, tak ja si myslím, že koniec pracovnej služby by sa aj celkom hodilo oslaviť pesničkou, že?
1: Určite, áno.
0: No, ty si mi...
1: To bola Shakira.
0: Áno, presne to som išla povedať, že ty si mi písal, že teda Shakira je tvoja vyvolená a ako som teda vyšípila, tak nie len pre dnešný večer. Tak aká je vlastne tvoja história s touto spevačkou? To by ma zaujímalo.
1: Je to moja platonická láska. Keď som videl prvýkrát jej klip Whenever, tak som sa hneď platonicky zalúbil do jej krásnych tanečných pohybov.
0: OK.
1: Vždycky, keď mám zlú náladu, tak si pustím jej pesničku, jej klip a chcel som, aby aj dcera išla v tanečných šlapajách, ale nezvolila orientálne tance, venuje sa baletu.
0: Ale tak akože, keď privrieš jedno očko, tak vlastne aspoň ten tanec tam je.
1: Áno, tanec tam je, iný štýl, iné zameranie, ale stále je to tanec.
0: OK, takže Shakira je taká tvoja hudobná láska, už si ju niekedy videl aj naživo?
1: Ešte nie, videl som to len v televízii, ale naživo som to ešte nikdy nevidel.
0: No dobré, ale tak nie je všetkým dňom koniec, tak možno, ak sa náhodou Shakira vyberie niekam do Európy, tak možno sa ti to ešte pošťastí. V každom prípade, dnes večer z Fanrádia Shakira určite príde a príde na tvoju počesť, lebo po tomto všetkom, čo si mi povedal, ja ťa vlastne práve teraz pasujem za ambasádora Shakiriných fanúšikov na Slovensku.
1: Teším sa, veľmi si to vážim a idem to povedať všetkým kamošom, dám si to na Instagram.
0: OK, takto som sa rozhodla, že takto to dnes bude. No a keďže dnešný večer vo Fanrádiu nie je len o tej najlepšej hudbe, ale aj o odkazoch a pozdravoch, tak chcel by si túto Shakiru aj že niekomu venovať, okrem seba samozrejme?
1: Chcel by som to venovať mojej dcere, ktorá včera skončila v štátnice úspešne.
0: Uej!
1: Teda vysokú školu a jej pošleme pesničku so Shakirou.
0: No dobre, tak to sú naozaj... krásne správy, tak som zvedavá, či tento týždeň túto správu ešte niečo prekoná. V každom prípade gratulujeme. Dcera sa volá?
1: Michála.
0: Michála, takže srdečné pozdravy, je to hlavička. Raz darmo. No a teraz sa aj teda ty budeš môcť zavlniť, pretože z Fanrádia a z najväčších nových hitov prichádza tá Shakirina aktuálna vec. Daj, daj.
1: Teším sa, ďakujem, pozdravujem.

0: rokov sme čakali na to, kým Bruno Mars vydá nový album, ale sme sa dočkali. Rok 2026 sa zapíše do histórie hudby aj vďaka tomuto míľniku. I Just Might sme si hrali takto krátko pred 19. pred koncom 20-násobnej šťastnej hodinky. Myslíte na to, že v piatok sa ušami zarába? A vôbec nie málo. 60 000 eur. Viac info na fanradio.sk.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
7: Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
8: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
9: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj takto krátko pred 19. vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Hlásite nám, radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej smerom do mesta a spomalte aj v Kapušanoch v smere na Bardejov. V prípade, že viete viac, videli ste radary, hliadky alebo nehody, kolóny či iné komplikácie, aj naďalej nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu. Aj o 19. vás pozdravujem z Fanrádia k vode, do roboty, domov. Nech už ste si dnešný večer zariadili akokoľvek, tak ja som pre vás vybavila iba a len najväčšie nové hity. Túto hodinku nám prichádza odštartovať speváčka, ktorej tento rok zatiaľ leží pri nohách. A volá sa Ray. Najväčšie nové hity Fanrádio.

Aj toto leto bude prijať koncertným a festivalovým zážitkom a my vo Fan Rádiu sa na jedno podujatie obzvlášť tešíme, a to hlavne preto, lebo sme už roky jeho súčasťou. Festival Livestream minulý rok na Slovensko dotiahol aj tohto pána speváka. Post Malone bol headlinerom jedného z večerov v roku 2025. No a náhoda to zariadila tak, alebo teda naša Alicka, hudobná dramaturgička, že po Post Malonovi nasleduje tohtoročný účastník Livestreamu. David Guetta odpáli svoju show na Slovensku a v podstate bude vrcholom tohto ročníka Livestream Festivalu. O nedeľnú večernú zábavu už 9. augusta teda budeme mať naozaj, že luxusne postarané. Poznáte ho z Fan Rádia, milujete ho. No a už onedlho mu to budete môcť dať aj naživo pocítiť. Fakt, nebolo by dňa, čo by sme si z Fan Rádia tohto pána DJ-a nehrali, a keďže toto sú ešte stále najväčšie nové hity, tak na rade je jeho aktuálny singel. S ním mu pomohla aj diva menom Jennifer Lopez. A toto je výsledok.

0: Stredajší večer vo Fan Rádiu ide pomaličky do finále. Pred nami posledná polhodinka, ktorá ale tiež bude hudobne veľmi dobre podkutá. Toto sú ešte stále najväčšie nové hity. Som veľmi rada, že ste s nami. A v prípade, že ste s nami na slovenských cestách, tak máme pre vás informácie, ktoré by sa vám mohli hodiť. Viac v aktuálnom dopravnom servise.
1: Najväčšie nové hity vznikol. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Kapitán Bostonu s číslom 33. Člen medzinárodnej siene slávy. Slovenská hokejová legenda. Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer želáme z Fan Rádia a v tejto chvíli aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Hlásite nám radary, merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do mesta a spomalte aj v Kapušanoch smerom na Bardejov. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne.

Neviem, ako je Khalid na tom s futbalom, ale jedno viem, že celý svet má tieto dni oči len pre majstrovstva sveta vo futbale. A my vo Fan Rádiu nie sme výnimkou. Tohtoročný šampionát odštartoval 11. júna a finále sa bude konať až 19. júla. Už teraz ale z Fan Rádia nebojím nahlas povedať, že tieto majstrovstvá sveta sú už teraz výnimočné. Na štadióny si prišli zápasy pozrieť už skoro 3 milióny divákov, medzi nimi aj Shakira. Takže turnaj smeruje k rekordnej návštevnosti v celej histórii majstrovstiev sveta. Ďalej napríklad taký Ronaldo, ten sa stal vôbec prvým hráčom v histórii, ktorý skóroval na 6 rôznych majstrovstvách sveta. No a nezabudnime ani na dnešného oslavenca Messiho, ktorý prekonal rekord v počte zápasov na majstrovstvách sveta. A možno ste zachytili aj to, že na tomto turnaji prekonal aj historický rekord v počte gólov. Dostal sa na číslo 18 a je teda najlepším strelcom v histórii svetových šampionátov. No naozaj veľké veci sa v športe dejú. A keď už má ten Messi dnes narodky, čerstvých 39 rokov, tak dnes večer v najväčších nových hitoch Fan Rádia a jemu zahráme, lebo isto počúva.

Ani návrat Taylor Swift do hudobných vôd žánru country sme dnes v najväčších nových hitoch neopomenuli. A zároveň túto pesničku môžete nielen počúvať tu u nás vo Fanrádiu, ale objavuje sa aj na strieborných plátnach. Táto skladba je totiž oficiálnym soundtrackom k filmu Toy Story 5. Takto rozprávkovo teda finišuje stredajšie vydanie najväčších nových hitov a ja sa na vás vo Fanrádiu budem tešiť opäť aj niekedy na budúce. Moje meno je Nikol a tak ako vždy... Fun s vami.

0: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lídli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
3: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
1: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

Budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.